0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade det förra programmet med att läsa om Naval, den rike men också onde mannen, vars rikedom bedrog honom, eftersom han så totalt missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog sig själv. Och medan David och hans män spänner svärden om livet och är på väg mot Naval, så festar och dricker han sig redlös utöver natten och anar inte att han bygger sitt festande på en falsk trygghet. Om inte Naval förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru som genom sin diplomati och visdom och sitt raska ingripande räddade livet till alla tjänstefolk. När Naval nyktrar till efter fyllfesten berättar Avigail för honom vad som hade hänt, och när han hör det så får han slag. Och cirka 10 dagar senare dör Naval. Och när David får höra om Navals död så säger han: Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals ondska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Navals änka Avigail för att begära henne till hustru, och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och den här vackra änkan som levde i Parans öken, hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och jag tror att David säkert såg Guds hand i det som skedde när Avigail kom honom till mötes i öknen, och att det också var Avigails förtjänst att han inte utgöt oskyldigt blod. Avigail var en vacker, klok och handlingskraftig kvinna. Och när

När David hör att Naval är död tar han Abigail till hustru. Kapitel 25 och berättelsen om David och Abigail är en mycket vacker och gripande berättelse. Men första Samuelsbokens 25 kapitel slutar tyvärr inte med vers 42. Men vers 43 låter oss veta att David också tog Ahinoam från Israel till hustru. Och att Bibeln berättar det för oss betyder inte att Gud godkänner detta. Men det avslöjar en svaghet i Davids liv. Och synden kommer här in på ett nytt sätt i Davids liv. David blev en barsk och hård man som levde ett barskt liv. När Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta betyder det att Gud godkänner allt som David gjorde. Nej, det betyder inte det. Och längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att när David vill bygga Herrens tempel så blir Gud tvungen att säga nej till honom. Gud tillät inte David bygga templet på grund av synderna i hans liv. Så även om David levde i uppgör fick synden konsekvens i hans liv. Och så är det också för oss. Redan här i tiden får synden konsekvenser och vi måste skörda en del av dess följder här i tiden. Även om vi fått förlåtelse och blivit frälsta från syndens eviga frukt som är döden. Men Saul är inte mannen efter Guds hjärta. Men Saul har vänt Gud ryggen och valt att handla mot Guds klart uppenbarade vilja. Och Sauls dotter Mikal, som nu hjälpt David att fly, straffades av sin far, som gav henne åt Palti från Galim, trots att hon redan var Davids hustru. Så Saul handlar om och om igen, medvetet mot Guds vilja, som vi också ska se när vi kommer till kapitel 26. Kontrasten mellan David och Saul blir tydligare för vart steg vi tar på vår vandring, även om David inte var syndfri.

Därmed har vi kommit till första Samuels bokens 26 kapitel, där David än en gång sparar Sauls liv i Sivs öken. Och kontrasten mellan David och Saul blir allt tydligare. Det är uppenbart att Saul vet att Gud har utvalt David. Men lika väl försöker han döda honom. Medan David å sin sida är klar över att Saul trots allt en gång blev smord av Gud. Och därför vill han inte röra Guds smorde. Han överlämnar Sauls öde i Guds hand. Första Samuels bok kapitel 26, vers 1 och 2. Folket i Sif kom nu till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd på Hakilaberget mitt emot Jeshimon. Då tog Saul med sig 3000 utvalda israelitiska soldater och tågade ner till Sif-öknen för att leta efter David. David, som i många år haft sitt tillhåll i ökenområden och bott i grottor och jordhålor, är väl känd med terrängen, och hans följeslagare är män som är mycket lojala mot David. Ja, de var redo att ge sitt liv för honom. Början av kapitel 22 berättade att alla slags nödställda och skuldsatta hade sökt sig till David, cirka 400 man. Nu hade den flocken vuxit till 600 man, och den fortsatte att växa. Saul, han var både ovan och okänd med ökenterrängen. Och det var inte alla hans män som var så lojala som de kunde ha varit. Och Saul var misstänksam mot flera av dem. Och de flesta kände till hur Saul brutalt hade slaktat ner prästen Ahimelek och hela hans släkt, fast han var oskyldig. Sauls män följde honom mera av fruktan än av kärlek. Medan Davids män var män som hade sökt sin tillflykt hos David. Men Sauls armé är 5 gånger så stor i antal. Och vi läser vidare verserna 3 och 4. Han slog läger på Hakilaberget mitt emot Jeshimon, nära vägen. David, som höll till i öknen, förstod att Saul hade följt efter honom dit. Han skickade fram spejare och förvissade sig om att Saul verkligen hade kommit. David har förstått att Saul har följt honom ut i öknen. Samtidigt har han svårt att tro att Saul verkligen skulle bege sig ut i ett för honom så okänt område, som David och hans män däremot kände som sin egen byxficka. Och aningar är inte nog för David. Han vidtar åtgärder för att förvissa sig om hur det förhåller sig. Och där har vi alla något att lära. Att studera saken och verkligen förvissa oss. Och Davids spejare rapporterar att Saul verkligen hade kommit ut i vildmarken. Och när David får höra det, vad gör han då? Flyr han hastigt undan? Nej, David befinner sig nu i den positionen att han kan observera var Saul och hans män befinner sig, medan han och hans män kan hålla sig dolda i dessa otillgängliga områden. Vi läser verserna 5 till och med 7. Och därefter begav han sig iväg till Sauls lägerplats.
Han såg var kungen och hans överbefälhavare Avner, Ners son, hade lagt sig. Kungen låg inne i lägret med soldaterna omkring sig. Då vände sig David till hetiten Ahimelek och till Avishai, son till Seruja och bror till Joab, och frågade om någon av dem ville följa honom bort till Saul i lägret. Jag går med dig, svarade Avishai. På natten gick de bort till hären. Där låg Saul och sov inne i lägret med spjutet nedborrat i marken vid huvudet, medan Avner och soldaterna låg i en ring runt omkring honom. Araberna brukade utmärka hövdingens tält genom att sticka ett spjut i jorden framför tältets ingång. Och det är tydligt att även Saul praktiserade denna sed. Saul var därmed lätt att lokalisera. Spjutet markerade var kungen låg. Och nu är Avishai och David helt nära. Vers 8 och 9. Då sade Avishai till David: Gud har idag utelämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa honom mot marken med spjutet. Jag behöver inte mer än en enda stöt. Men David svarade: Nej, du får inte dräpa honom. Vem kan ostraffat bära hand på Herrens smorde? Avishai ser det som en Guds mening att de får den här möjligheten att hämnas sin fiende och döda honom. Ser du inte, David, att Gud har gjort det så att du kan döda Saul? Därmed blir hans förtrogne vän faktiskt frestelsens talrör. Och frestelsen är alltid större när orden kommer från någon vi har förtroende för och som är en sann vän till oss. Men Avishai fruktade visst mera för Saul än för Gud. Men David vägrar att röra vid Herrens smorde. Saul visste mycket väl att profeten Samuel hade smort David till kung. Men han skulle inte ha tvekat för att mörda David. Det eviga och osynliga betydde inte så mycket för Saul, men jordisk ära, rikedom och makt betydde allt för Saul. Saul hastar ständigt på jakt efter David för att rädda sin egen makt och ställning. David däremot överlämnar domen åt Gud och väntar. Den som tjänar Gud har inte bråttom. Den som tjänar sig själv har alltid bråttom och arbetar under stress och frustration och bedrar sig själv. Det finns flera likhetstecken mellan Saul och Naval som vi läste om i förra kapitlet. David lägger på nytt saken i Guds hand. Vers 10. Och David svor vid Herren och sade: Herren ska själv slå honom, vare sig han dör därför att hans tid är ute eller han dör på slagfältet. David vet att det inte leder till någon välsignelse att döda Herrens smorde. Och han är redo att lägga Sauls liv i Guds hand. Om det så skulle betyda att Saul lever tills han dör av ålderdom, eller om han skulle dö på slagfältet. Saul ska dö den dag det behagar Herren, inte när det passar David. David låter tiden stå i Herrens hand. David är trots allt mannen efter Guds hjärta.

Därmed har vi kommit till ett par verser vi verkligen ska lägga märke till i kapitel 26. Och det är verserna 11 och 12. Herren förbjude att jag skulle lyfta min hand mot hans smorde. Ta nu spjutet som står vid hans huvud och låt oss sedan gå vår väg. David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud och så gick det därifrån. Ingen såg dem. Ingen märkte något. Ingen vaknade. Alla sov, ty Herren hade försänkt dem i djup dvala. En sovande församling med en sovande ledare förlorade spjutet och vattenkrukan utan att någon märkte det. Det är värt att lägga märke till. Här är det viktigt att påminna om att det vanligaste vapen som användes i krig på Gamla testamentets tid var svärd och spjut. Och skriften talar ofta om andliga vapen och andlig vapenrustning. Och vi kan ju bara tänka oss vad det vill säga att vara i vildmarken och bland rovdjur och sakna spjut. Vara avväpnad utan att ha märkt det. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 8. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Låt ingen beröva dig ditt spjut, du kära pilgrim som vandrar genom denna världens vildmark. För fienden går omkring som ett rytande lejon, och det är allt för många som irrar omkring utan spjut i vår tid. Men medan Saul och hans församling sov, så förlorade de inte bara ledarens spjut, men han förlorade också sin vattenkruka. Jesaja kapitel 12 talar om att Herren är vår starkhet och vår lovsång, och att vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Saltarsalmen 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. En källa, det talar om något som flödar över. Det finns rikligt, ja, överflödande. Det finns nog. Guds frälsning tillfredsställer människans djupaste törst och djupaste behov och ger glädje och frid i hjärtat. Ha alltid vattenkrukan med dig och ös med fröjd ur frälsningens källa. Och vattenkrukan i öknen talar sitt tydliga språk. Mister du vattenkrukan i öknen är det bara frågan om dagar innan det faktiskt gäller livet. Saul sov förhärdelsens sömn. Och folket följer sin ledare. Ingen såg att spjutet och vattenkrukan blev stulna. Här kan jag inte annat än tänka på sången Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Ingen lade märke till det. Ingen. Det är allvarligt att tänka på det. Trots det som hände var det ingen som vaknade. Och vi läser vers 13 till och med 16. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig på en bergstopp på stort avstånd från Sauls läger. Så ropade han till trupperna och till Avner, Ners son. Hör du mig, Avner? Vem är du som anropar kungen? Frågade Avner. David svarade. Du som är en man och icke har din like i Israel. Varför har du inte vakat bättre över din herre och konung?
Någon har lyckats ta sig in för att dräpa honom. Du har svikit din plikt. Så sant Herren lever, ni är döden värda, som inte har vakat över er härskare, Herrens smorde. Se efter, var är kungens spjut? Var är vattenkrukan som stod vid hans huvud? Tänk, inte förrän David gör dem uppmärksamma på det, upptäcker de att kungens spjut och vattenkrukan är borta. Och personligen tror jag att David är sarkastisk mot Avner. Han var ju Sauls kapten och ansvarig för att beskydda honom med sitt eget liv om så behövdes. Och nu säger David högt så att alla kan höra det, att kung Saul kunde ha blivit dödad. Avner har svikit sin plikt. När David säger detta så står han på så långt avstånd från Sauls läger att man inte kan se vem det är som ropar. Och åren på flykt och ett liv i grottor och hålor har också förändrat Davids utseende, får du räkna med. Men Saul känner igen Davids röst, vers 17-21. Men Saul kände igen Davids röst och ropade: David, min son, är det verkligen du? Och David svarade: ja, min herre och konung, det är jag. Men varför förföljer du din tjänare? Vad har jag gjort? Vad ont har jag gjort mig skyldig till? Jag ber dig nu, herre konung, att lyssna på mig. Om det är Herren som har uppeggat dig mot mig, må han då blidkas med ett offer. Men är det människor, så ska Herren låta förbannelse drabba dem. De har jagat bort mig och förmenat mig rätten att bo i Herrens land och på så vis velat driva mig till att tjäna främmande gudar. Men låt inte mitt blod utgjutas långt borta från Herrens ansikte. Israels kung har dragit ut för att döda mig som man jagar klipphöns i bergen. Då sade Saul: jag har gjort orätt. Kom tillbaka, David, min son. Jag ska inte göra dig något ont mera, eftersom du idag har visat sådan respekt för mitt liv. Jag har varit en dåre och tagit gruvligt miste. Sauls bekännelse, den låter både ödmjuk och riktig. Men här är det något vi ska komma ihåg. Och det är att Sauls enda möjlighet att få David med sig hem, det är just denna bekännelse. Och det i sin tur är Sauls enda möjlighet att komma åt David. Davids tal visar att det är hans respekt för Gud som gjorde att han inte dräpte Saul. Men det som är viktigt för Saul, det är att David visade respekt för hans liv. Mitt liv, jag, det är vad Saul tänker på. Saul ber David om att följa med hem. Men David, han känner Saul. Och han vet att Saul i det ena ögonblicket kan säga de rätta orden, för att i nästa ögonblick försöka genomborra honom med sitt spjut. Vi läser verserna 22 till och med 25. David svarade: här är ditt spjut, konung. Skicka över någon att hämta det. Herren skall löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag vägrade bära hand på Herrens smorde.
Liksom ditt liv var dyrbart för mig, så skall mitt liv vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Då sade Saul: välsignad du min son David. Stora ting skall du ta dig för, och med allt skall du lyckas. Så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så avslutas första Samuelsbokens 26 kapitel. Saul och David, de kunde inte sjunga: räck mig din hand, vi har samma väg att gå. Räck mig din hand, vi har samma mål att nå. För Saul, han går en väg. David en helt annan väg. Deras vägar kan inte förenas. Och det ligger därför en djup symbolik i orden: så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Utgångspunkten för den här stunden har jag hämtat ifrån Apostlagärningarna, kapitel 16 och vers 9, som handlar om andens ledning för Paulus och Timoteus. För att Guds ande ska kunna låta bibelordet åtföljas av en sån kraft som behövs för att det ska nå fram till våra hjärtan, så vill jag börja med att be. Gode Gud, jag kommer inför dig och utber mig i Jesu namn den helige andes kraft över bibelordet som ska framföras, så att det får den verkan som du vill. Amen. Paulus och Timoteus hade försökt att komma till Asien vid två tidigare tillfällen för att predika ordet där, men hade då hindrats av den helige ande. Den här tredje gången blev deras resa sanktionerad med andlig kraft, sedan Paulus i en syn sett en man från Makedonien som stod där och bad honom och sa: kom över till Makedonien och hjälp oss. Evangelisten Lukas, som anslutit sig till Paulus, skriver i Apostlagärningarna 16: när han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 10 enligt Svenska folkbibeln. Varför Paulus och hans följeslagare hade blivit hindrade vid sina tidigare försök att ta sig över till Asien, det vet jag inte. Men vilken anledningen än var, så hade Gud nu genom flera uppenbarelser fått sina tjänare till Europa och Filippi, som var en romersk koloni, för att predika evangeliet om Jesus Kristus. Jag vet inte, men kanske fanns det för få judar i Filippi för att man skulle få uppföra en synagoga enligt de gällande reglerna. Det fanns också bestämmelser om att främmande religioner inte fick utövas inne i stan, och därför låg bönestället utanför stadsporten, och Lydia blev alltså den första där som blev kristen. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade, står det i Apostlagärningarna 16 och vers 14. I och för sig tror jag att en människa själv under påverkan av den helige ande kan öppna sitt hjärta genom att lyssna till ordet, ta del av det och med sin fria vilja acceptera det. Men man måste alltså vilja tro, då öppnas hjärtat inifrån. Och först när det är öppet så kan du också ta emot evangeliet och fästa sin tro vid det. När Lukas skriver Herren öppnade hennes hjärta, så är det givetvis ändå helt rätt, eftersom inget människohjärta kan tro utan att vara påverkat av Herren genom den helige andes kraft. När hjärtats innersta skrymslen blir upplysta av den helige andes ljus, blir man medveten om synden i sitt liv och ser tydligt, kanske för första gången, allt det onda och felaktiga som man har gjort. Förlåtelse och rening blir då det enda viktiga. I ånger och ibland djup förtvivlan över den egna nattsvarta situationen riktar man en uppriktig bön om förlåtelse till Jesus Kristus, den enda som kan förlåta synder här på jorden. Och Jesus förlåter alltid den uppriktige och ångerfulla syndaren. En frid och glädje som inte går att beskriva med ord strömmar då in och fyller hela ens varelse. Om du undrar över det här med andens ledning som Paulus och Timoteus fick uppleva, så kan det gå till på många olika sätt. Gud ensam vet vilka alternativ som står till buds i andens värld. I det här fallet som Lukas skriver om i Apostlagärningarna 16 och 9 fick de i alla fall vägledning genom den syn som Paulus berättade om genom mannen från Makedonien. Om ditt hjärta är öppet och tillgängligt för Guds ande, precis som den gång du tog emot frälsningen genom att tro på Jesus, så är det precis lika enkelt att vandra vidare på trons väg under den helige andes ledning. Andlig vägledning är ingenting som du får uppleva för att du är mer andlig eller from än någon annan. Och det är absolut inte någon sorts belöning under din vandring med Gud. Om man ska koppla samman det med något eget, så är det väl när de egna behoven av vägledning är som störst och den egna förmågan som minst. Personligen tror jag inte att du behöver ha några särskilda egenskaper förutom en uppriktig vilja att verkligen bli vägledd av Gud och ditt eget beslut att lyda honom. Men det är klart att om man ska kunna lyssna till Guds röst, så måste man ju vara lyhörd och medveten om den där svaga rösten i hjärtats innersta. Och man kan behöva träna upp sin lyhördhet, precis som den unge Samuel fick göra. Du kan läsa om det i Första Samuelsboken, det tredje kapitlet. Ett öppet hjärta och tillgänglighet för Guds ande i lydnad för hans bedömning och kontroll är kanske det jag tänker mest på i det här sammanhanget. Men du får själv söka dig fram i bön. Det är Gud som väljer kanske ett sätt som just för dig är det riktiga. Eftersom vår Gud är allsmäktig, så kan han handla på vilket sätt som helst som behagar honom. Och hans vishet och kunskap är så stor, så han behöver aldrig upprepa sig. Andlig vägledning kan ju ske i naturen, till exempel genom stjärnan som vägledde de tre vise männen ifrån österns länder ända till Betlehem. Det kan också ske genom en hemlighetsfull text, som när kung Belsassar fick se den på väggen i sitt palats och ingen annan än Daniel kunde uttyda den. Du kan läsa om det i Daniels bok kapitel 5, vers 25 och 26. Ett tredje alternativ är en syn som den Paulus såg om mannen från Makedonien jag nämnde om tidigare. I Apostlagärningarna 16, vers 9. Drömmar är ett annat sätt för anden att vägleda oss människor. Jag tänker till exempel på när Josef och Maria flydde till Egypten undan Herodes, som Matteus talar om i sitt evangelium kapitel 2, vers 13. Det kan också vara ett profetiskt tilltal, som den gången profeten Jona fick Herrens kallelse att gå till Nineve, Assyriens huvudstad, och förkunna Herrens ord för den ogudaktiga stan. Jona sa, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Du kan läsa om det i Jona bok kapitel 3, vers 4. Resultatet av Jonas domsförkunnelse blev att folket med kungen i spetsen vände om från sin ondska. Och när Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Du kan läsa om det i Jona bok kapitel 3 och vers 10. Det enda jag för övrigt säkert vet, det är att utan bön sker det ingenting i andens rike. En annan viktig sak som man ska vara mycket uppmärksam på när det gäller andlig vägledning är att man måste skilja noga på vad som ska ske eller göras och när det ska ske. När det gäller Nineve så räddades ju den staden när Gud ångrade sig, men ödelades faktiskt ett antal år efter Jonas domsförkunnelse, nu med hela det assyriska riket, år 612 före Kristus. Eftersom vi människor saknar Guds perspektiv på tiden, är det lätt att rusa iväg före Herren. Kanske är meningen med den vägledning man fått att någonting kommer att ske i framtiden och inte alls med så kort varsel som man kan frestas att tro. Därför måste man mycket noggrant inför Herren pröva allt tilltal, antingen det skett genom en profetia eller på annat sätt. Annars kan man råka illa ut och orsaka en massa problem både för sig själv, sina närmaste och kanske till och med för andra. Tro mig, jag har varit med om det. Hur gör man då när man prövar sin sak? Jag börjar med att pröva det mot Bibelns sanningar. Är det förenligt med Guds ordet eller inte? Är det tveksamt, så avstå. Guds ande leder dig aldrig in i någonting som är orätt eller inte håller att prövas uppriktigt mot Bibelns sanningar. För det andra, ärar du Gud med det som du tänker göra? Räkna annars inte med Guds välsignelse. För det tredje, gagnar det som du tänker göra Guds rike? Tvekar du, så avstå. För det fjärde, kommer din församling att stå bakom dig i förbön? Tvekar du, så avstå. Och slutligen, för det femte, fråga dig själv om det du tänker göra kan drabba någon medmänniska ofördelaktigt på något sätt. Är du tveksam, avstå. Men när du kan svara ja på alla de frågor som jag räknat upp för dig, fråga då Herren en gång till. Blir svaret ja, gå sen i den kraft och vidare vägledning som Gud ger dig. Det finns ingen större och mer glädjefull uppgift än att få gå Guds ärenden. Har han sagt gå, så betyder det gå, det vill säga grönt ljus till dess stopp hinder på din livsväg som först måste röjas bort innan Guds tid för fritt fram är inne. Jag tänker till exempel på Israels barn som fick vara slavar hos farao i Egypten i 430 år innan det var dags att dra ut därifrån enligt Guds tidtabell. Varför tog det så lång tid? Jag tror faktiskt att den tiden var exakt vad som behövdes för att Gud på ett rättfärdigt sätt efterhand skulle kunna fördriva alla folken för Israels barn när de hade fyllt sina synders mått, alltså de folk som skulle fördrivas. Kom ihåg vad jag sa förut. Gud som håller alla trådar i sin hand känner till alla samband på alla områden som måste vara uppfyllda enligt Guds rättfärdighetsmått innan tiden är inne. När Jesus skulle födas av Maria så står det i skriften att det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen. Och det hände sig vid den tiden, skriver Lukas i det andra kapitlets första vers. Vilken tid? Jo, när tiden var inne, dels för Maria att föda och dels för att Guds frälsningsplan skulle sättas i verket. Den plan som jag tror att han hade burit inom sig sedan skapelsens morgon. Exakt i den stund som var bestämd, kanske många tusen år tidigare, föddes Jesus. Lita på Gud. Han gör alltid det som är rätt och i rätt ögonblick. Gud begär bara av dig att du ska tro på honom och på Jesus, hans son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade det förra programmet med att läsa om Naval, den rike men också onde mannen, vars rikedom bedrog honom, eftersom han så totalt missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog sig själv. Och medan David och hans män spänner svärden om livet och är på väg mot Naval, så festar och dricker han sig redlös utöver natten och anar inte att han bygger sitt festande på en falsk trygghet. Om inte Naval förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru som genom sin diplomati och visdom och sitt raska ingripande räddade livet till alla tjänstefolk. När Naval nyktrar till efter fyllfesten berättar Avigail för honom vad som hade hänt, och när han hör det så får han slag. Och cirka 10 dagar senare dör Naval. Och när David får höra om Navals död så säger han: Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals ondska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Navals änka Avigail för att begära henne till hustru, och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och den här vackra änkan som levde i Parans öken, hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och jag tror att David säkert såg Guds hand i det som skedde när Avigail kom honom till mötes i öknen, och att det också var Avigails förtjänst att han inte utgöt oskyldigt blod. Avigail var en vacker, klok och handlingskraftig kvinna. Och när David hör att Naval är död tar han Avigail till hustru. Kapitel 25 och berättelsen om David och Avigail är en mycket vacker och gripande berättelse. Men första Samuelsbokens 25 kapitel slutar tyvärr inte med vers 42. Men vers 43 låter oss veta att David också tog Ahinoam från Israel till hustru. Och att Bibeln berättar det för oss betyder inte

inte att Gud godkänner detta, men det avslöjar en svaghet i Davids liv. Och synden kommer här in på ett nytt sätt i Davids liv. David blev en barsk och hård man som levde ett barskt liv. När Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta betyder det att Gud godkänner allt som David gjorde. Nej, det betyder inte det. Och längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att när David vill bygga Herrens tempel så blir Gud tvungen att säga nej till honom. Gud tillät inte David bygga templet på grund av synderna i hans liv. Så även om David levde i uppgör fick synden konsekvens i hans liv. Och så är det också för oss. Redan här i tiden får synden konsekvenser och vi måste skörda en del av dess följder här i tiden. Även om vi fått förlåtelse och blivit frälsta från syndens eviga frukt som är döden. Men Saul är inte mannen efter Guds hjärta. Men Saul har vänt Gud ryggen och valt att handla mot Guds klart uppenbarade vilja. Och Sauls dotter Mikal, som nu hjälpt David att fly, straffades av sin far, som gav henne åt Palti från Gallim, trots att hon redan var Davids hustru. Så Saul handlar om och om igen, medvetet mot Guds vilja, som vi också ska se när vi kommer till kapitel 26. Kontrasten mellan David och Saul blir tydligare för vart steg vi tar på vår vandring, även om David inte var syndfri.

Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 26 kapitel, där David än en gång sparar Sauls liv i Sivs öken. Och kontrasten mellan David och Saul blir allt tydligare. Det är uppenbart att Saul vet att Gud har utvalt David. Men lika väl försöker han döda honom. Medan David å sin sida är klar över att Saul trots allt en gång blev smord av Gud. Och därför vill han inte röra Guds smorde. Han överlämnar Sauls öde i Guds hand. Första Samuels bok kapitel 26, vers 1 och 2. Folket i Sif kom nu till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd på Hakilaberget mitt emot Jeshimon. Då tog Saul med sig 3000 utvalda israelitiska soldater och tågade ner till Sif-öknen för att leta efter David. David, som i många år haft sitt tillhåll i ökenområden och bott i grottor och jordhålor, är väl känd med terrängen, och hans följeslagare är män som är mycket lojala mot David. Ja, de var redo att ge sitt liv för honom. Början av kapitel 22 berättade att alla slags nödställda och skuldsatta hade sökt sig till David, cirka 400 man. Nu hade den flocken vuxit till 600 man, och den fortsatte att växa. Saul, han var både ovan och okänd med ökenterrängen. Och det var inte alla hans män som var så lojala som de kunde ha varit. Och Saul var misstänksam mot flera av dem. Och de flesta kände till hur Saul brutalt hade slaktat ner prästen Ahimelek och hela hans släkt, fast han var oskyldig. Sauls män följde honom mera av fruktan än av kärlek, medan Davids män var män som hade sökt sin tillflykt hos David. Men Sauls armé är 5 gånger så stor i antal. Och vi läser vidare verserna 3 och 4. Han slog läger på Hakilaberget mitt emot Jeshimon, nära vägen. David, som höll till i öknen, förstod att Saul hade följt efter honom dit. Han skickade fram spejare och förvissade sig om att Saul verkligen hade kommit. David har förstått att Saul har följt honom ut i öknen. Samtidigt har han svårt att tro att Saul verkligen skulle bege sig ut i ett för honom så okänt område, som David och hans män däremot kände som sin egen byxficka. Och aningar är inte nog för David. Han vidtar åtgärder för att förvissa sig om hur det förhåller sig. Och där har vi alla något att lära. Att studera saken och verkligen förvissa oss. Och Davids spejare rapporterar att Saul verkligen hade kommit ut i vildmarken. Och när David får höra det, vad gör han då? Flyr han hastigt undan? Nej, David befinner sig nu i den positionen att han kan observera var Saul och hans män befinner sig, medan han och hans män kan hålla sig dolda i dessa otillgängliga områden. Vi läser verserna 5 till och med 7. Och därefter begav han sig iväg till Sauls lägerplats.
Han såg var kungen och hans överbefälhavare Avner, Ners son, hade lagt sig. Kungen låg inne i lägret med soldaterna omkring sig. Då vände sig David till hetiten Ahimelek och till Avishai, son till Seruja och bror till Joab, och frågade om någon av dem ville följa honom bort till Saul i lägret. Jag går med dig, svarade Avishai. På natten gick de bort till hären. Där låg Saul och sov inne i lägret med spjutet nedborrat i marken vid huvudet, medan Avner och soldaterna låg i en ring runt omkring honom. Araberna brukade utmärka hövdingens tält genom att sticka ett spjut i jorden framför tältets ingång. Och det är tydligt att även Saul praktiserade denna sed. Saul var därmed lätt att lokalisera. Spjutet markerade var kungen låg. Och nu är Avishai och David helt nära. Vers 8 och 9. Då sade Avishai till David: Gud har idag utelämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa honom mot marken med spjutet. Jag behöver inte mer än en enda stöt. Men David svarade: Nej, du får inte dräpa honom. Vem kan ostraffat bära hand på Herrens smorde? Avishai ser det som en Guds mening att de får den här möjligheten att hämnas sin fiende och döda honom. Ser du inte, David, att Gud har gjort det så att du kan döda Saul? Därmed blir hans förtrogne vän faktiskt frestelsens talrör. Och frestelsen är alltid större när orden kommer från någon vi har förtroende för och som är en sann vän till oss. Men Avishai fruktade visst mera för Saul än för Gud. Men David vägrar att röra vid Herrens smorde. Saul visste mycket väl att profeten Samuel hade smort David till kung. Men han skulle inte ha tvekat för att mörda David. Det eviga och osynliga betydde inte så mycket för Saul. Men jordisk ära, rikedom och makt betydde allt för Saul. Saul hastar ständigt på jakt efter David för att rädda sin egen makt och ställning. David däremot överlämnar domen åt Gud och väntar. Den som tjänar Gud har inte bråttom. Den som tjänar sig själv har alltid bråttom och arbetar under stress och frustration och bedrar sig själv. Det finns flera likhetstecken mellan Saul och Naval som vi läste om i förra kapitlet. David lägger på nytt saken i Guds hand, vers 10. Och David svor vid Herren och sade: Herren ska själv slå honom, vare sig han dör därför att hans tid är ute eller han dör på slagfältet. David vet att det inte leder till någon välsignelse att döda Herrens smorde. Och han är redo att lägga Sauls liv i Guds hand. Om det så skulle betyda att Saul lever tills han dör av ålderdom, eller om han skulle dö på slagfältet. Saul ska dö den dag det behagar Herren, inte när det passar David. David låter tiden stå i Herrens hand. David är trots allt mannen efter Guds hjärta.

Därmed har vi kommit till ett par versar vi verkligen ska lägga märke till i kapitel 26. Och det är verserna 11 och 12. Herren förbjude att jag skulle lyfta min hand mot hans smorde. Ta nu spjutet som står vid hans huvud och låt oss sedan gå vår väg. David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud och så gick det därifrån. Ingen såg dem. Ingen märkte något. Ingen vaknade. Alla sov, ty Herren hade försänkt dem i djup dvala. En sovande församling med en sovande ledare förlorade spjutet och vattenkrukan utan att någon märkte det. Det är värt att lägga märke till. Här är det viktigt att påminna om att det vanligaste vapen som användes i krig på Gamla testamentets tid var svärd och spjut. Och skriften talar ofta om andliga vapen och andlig vapenrustning. Och vi kan ju bara tänka oss vad det vill säga att vara i vildmarken och bland rovdjur och sakna spjut. Vara avväpnad utan att ha märkt det. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 8. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Låt ingen beröva dig ditt spjut, du kära pilgrim som vandrar genom denna världens vildmark. För fienden går omkring som ett rytande lejon, och det är allt för många som irrar omkring utan spjut i vår tid. Men medan Saul och hans församling sov, så förlorade de inte bara ledarens spjut, men han förlorade också sin vattenkruka. Jesaja kapitel 12 talar om att Herren är vår starkhet och vår lovsång, och att vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Saltarsalmen 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. En källa, det talar om något som flödar över. Det finns rikligt, ja, överflödande. Det finns nog. Guds frälsning tillfredsställer människans djupaste törst och djupaste behov och ger glädje och frid i hjärtat. Ha alltid vattenkrukan med dig och ös med fröjd ur frälsningens källa. Och vattenkrukan i öknen talar sitt tydliga språk. Mister du vattenkrukan i öknen är det bara frågan om dagar innan det faktiskt gäller livet. Saul sov förhärdelsens sömn. Och folket följer sin ledare. Ingen såg att spjutet och vattenkrukan blev stulna. Här kan jag inte annat än tänka på sången Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Ingen lade märke till det. Ingen. Det är allvarligt att tänka på det. Trots det som hände var det ingen som vaknade. Och vi läser vers 13 till och med 16. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig på en bergstopp på stort avstånd från Sauls läger. Så ropade han till trupperna och till Avner, Ners son. Hör du mig, Avner? Vem är du som anropar kungen? Frågade Avner. David svarade. Du som är en man och icke har din like i Israel. Varför har du inte vakat bättre över din herre och konung?
Någon har lyckats ta sig in för att dräpa honom. Du har svikit din plikt. Så sant Herren lever, ni är döden värda, som inte har vakat över er härskare, Herrens smorde. Se efter, var är kungens spjut? Var är vattenkrukan som stod vid hans huvud? Tänk, inte förrän David gör dem uppmärksamma på det, upptäcker de att kungens spjut och vattenkrukan är borta. Och personligen tror jag att David är sarkastisk mot Avner. Han var ju Sauls kapten och ansvarig för att beskydda honom med sitt eget liv om så behövdes. Och nu säger David högt så att alla kan höra det, att kung Saul kunde ha blivit dödad. Avner har svikit sin plikt. När David säger detta så står han på så långt avstånd från Sauls läger att man inte kan se vem det är som ropar. Och åren på flykt och ett liv i grottor och hålor har också förändrat Davids utseende, får du räkna med. Men Saul känner igen Davids röst, vers 17-21. Men Saul kände igen Davids röst och ropade: David, min son, är det verkligen du? Och David svarade: ja, min herre och konung, det är jag. Men varför förföljer du din tjänare? Vad har jag gjort? Vad ont har jag gjort mig skyldig till? Jag ber dig nu, herre konung, att lyssna på mig. Om det är Herren som har uppeggat dig mot mig, må han då blidkas med ett offer. Men är det människor, så ska Herren låta förbannelse drabba dem. Det har jagat bort mig och förmenat mig rätten att bo i Herrens land och på så vis velat driva mig till att tjäna främmande gudar. Men låt inte mitt blod utgjutas långt borta från Herrens ansikte. Israels kung har dragit ut för att döda mig som man jagar klipphöns i bergen. Då sade Saul: jag har gjort orätt. Kom tillbaka, David, min son. Jag ska inte göra dig något ont mera, eftersom du idag har visat sådan respekt för mitt liv. Jag har varit en dåre och tagit gruvligt miste. Sauls bekännelse, den låter både ödmjuk och riktig, men här är det något vi ska komma ihåg, och det är att Sauls enda möjlighet att få David med sig hem, det är just denna bekännelse. Och det i sin tur är Sauls enda möjlighet att komma åt David. Davids tal visar att det är hans respekt för Gud som gjorde att han inte dräpte Saul. Men det som är viktigt för Saul, det är att David visade respekt för hans liv. Mitt liv, jag, det är vad Saul tänker på. Saul ber David om att följa med hem. Men David, han känner Saul. Och han vet att Saul i det ena ögonblicket kan säga de rätta orden, för att i nästa ögonblick försöka genomborra honom med sitt spjut. Vi läser verserna 22 till och med 25. David svarade: här är ditt spjut, konung. Skicka över någon att hämta det. Herren skall löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag vägrade bära hand på Herrens smorde.
Liksom ditt liv var dyrbart för mig, så skall mitt liv vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Då sade Saul: välsignad du min son David. Stora ting skall du ta dig för, och med allt skall du lyckas. Så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så avslutas första Samuelsbokens 26 kapitel. Saul och David, de kunde inte sjunga: räck mig din hand, vi har samma väg att gå. Räck mig din hand, vi har samma mål att nå. För Saul, han går en väg. David en helt annan väg. Deras vägar kan inte förenas. Och det ligger därför en djup symbolik i orden: så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker ägna den här stunden åt att tala om Guds ande, den helige ande. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha Guds egen vägledning och börja därför med att be om det. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp att förstå din ande så att jag i min tur kan förmedla den insikt du ger mig åt den som vill lyssna. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den. Amen. Om du letar i din bibel så ska du finna att varken gamla eller nya testamentet beskriver Guds ande i hans gudomliga väsen. Det enda man ser är verkningarna av andens närvaro. Kunskap om anden får man därför genom de erfarenheter av honom som man gör när han uppenbarar sig på olika sätt under livets gång. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, sa Jesus till Nikodemus. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 8. Jesus använder här, som alltid, perfekta liknelser när han vill förklara något. Anden är som vinden. Man kan inte se varifrån den kommer eller vart den far iväg, men man kan se verkningarna av den. På havets vågor, på allt som flyger i luften, på träden som böjer sig för att inte knäckas, och så vidare. Att anden inte syns betyder alltså inte för den skull att han är overklig eller overksam. Men han tillhör inte den fysiska världen, utan den andliga världen, och saknar därför en gestalt som vi människor kan uppfatta. Jesus varnade sina lärjungar och sa: "Var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor. Och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni ska säga. Vad som ges er i den stunden ska ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige ande." Markus evangelium, kapitel 13, verserna 9-11, enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande är ju en av personerna i den treeniga gudomen. Därför förklarar Paulus också andens personliga verksamhet, till exempel i Romarbrevet 8:16 med orden: "Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn." Anden ber också för oss, ser Romarbrevet 8:26-27. Så hjälper också anden, står det, oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Han fördelar också gåvor av olika slag. Men hos var och en uppenbarar sig anden, står det, så att det blir till nytta. Första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 7. Den helige ande utdelar också ord av vishet och kunskap. Han ger gåvor att bota sjuka, utföra kraftgärningar, profetera, att skilja mellan andar med mera. Anden kallar också människor till olika uppgifter. Se till exempel Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 2 enligt Bibel 2000. Bland övriga personliga verksamheter som den helige ande är delaktig i är att förhärliga Jesus enligt Johannes 16 och 14, vilket han också alltid gör på det mest underbara sätt. Paulus skriver att anden ber för de heliga så som Gud vill. Vad betyder det? En bibelkommentar säger så här: han tolkar våra böner och rättar till dem så att de blir i överensstämmelse med Guds vilja. Det där låter ju lite konstigt tycker jag. Men visst finns det tillfällen när man bara känner sig absolut nedslagen och till intet gjord och inte vet vad man ska göra heller för att reda upp situationen igen. Och då vet man nog inte varken vad man ska be om eller hur det ska ske. Man suckar kanske till Gud om hjälp. Om man kan kalla det för bön vet jag inte. Men anden vet vad man menar. För när vi ber så uttrycker vi ju vårt beroende av Gud och vår förtröstan på honom. Men visst är det så att vi i vår begränsning ibland inte vet vårt eget bästa. Men vi får då som Guds barn kasta oss handlöst i hans famn och vila där. Bara känna oss omslutna på alla sidor av Guds frid, nåd och kärlek för vår egen skull och inte för att vi presterat någonting alls. Tvärtom kan det vara så att just för att vi inte lyckas prestera någonting, åtminstone inte i våra egna ögon, så blir vi ledsna över vår ofullkomlighet. Vi har kanske satt upp mål för oss själva, och när vi då inte når upp till den nivå som vi hade tänkt oss, eller trott om oss själva att vi var kapabla till, så blir vi förtvivlade och är på gränsen till att ge upp inombords. Själv är jag rätt så övertygad om att vi ibland inte vet vad vi egentligen ska be om. För vi vet inte i oss själva var det egentligen brister. Men då kommer den helige ande oss till hjälp. Han vet, för han är den som rannsakar hjärtan. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8 och 26: så hjälper också anden oss i vår svaghet, ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Till sina trosfränder i Efesus så skriver Paulus i Efesierbrevet 4 och vers 30: bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Jag minns att just det här, att inte bedröva den helige ande, var en sak som Catherine Kuhlman, en amerikansk evangelist, betonade särskilt och var oerhört noga med. Vad betyder det då att bedröva den helige ande? Vad är det som bedrövar? Och kan jag göra någonting som bedrövar genom att kanske bete mig oskickligt eller felaktigt? En bibelkommentar lyfter särskilt fram följande fyra anledningar som bedrövar den helige ande. Det första är när hans verk hindras. Det andra är när vi tar det lätt med synden. Det tredje är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Och det fjärde, när vi ger djävulen något tillfälle. Det finns kanske andra saker också som bedrövar den helige ande, men de här fyra som jag har nämnt räcker kanske till att börja med, eller hur? Att hindra den helige andes verk, som var det första jag nämnde, det var alltså en anledning som gör honom bedrövad. Och det första exemplet som jag kommer att tänka på i det sammanhanget är Jesu ord till det judiska folkets lärare när han säger: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in." Du kan läsa om det där i Matteus evangelium, kapitel 23 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel på hinder för den helige andes verksamhet hittar vi i en bibelvers ifrån tredje Johannes brev, vers 10, där Johannes talar om en kristen person i församlingen och säger att han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan vägrar dessutom ta emot bröderna. Och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Den andra anledningen som jag nämnde om, och som bedrövar den helige ande, är när vi tar det lätt med synden, som inte är någonting att leka med. De onda andarnas och de fallna änglarnas furste, Satan själv, är ju lögnens fader, syndens ursprung och orsaken till att Gud satte hela sin enorma frälsningsplan i verket. Tar vi synden lätt, då är vi illa ute. Synden lurar alltid vid vårt hjärtas dörr för att om möjligt få oss på fall. Och det enda som kan skydda oss är att vi varje dag tar på oss Guds vapenrustning och blir starka i Herrens kraft. Den tredje anledningen som bedrövar den helige ande är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Vad betyder det? Ja, det kan ju betyda olika saker. Till exempel att man inte tar det riktigt på allvar och låter sig varnas av det. Men det kan också betyda att den som förkunnade inte gör det med rätt insikt. Eller, vilket ju är ändå mycket värre, med vett och vilja undanhåller sådana bibelsanningar som kan vara obehagliga för lyssnarna att ta till sig. Med det menar jag till exempel att man undviker att klart och tydligt förkunna Bibelns budskap om vad som är sanning och lögn, om synd och skuld, lag och nåd, om himmel och helvete och om syndernas förlåtelse i namnet Jesus. Att behandla Guds ordet på ett lättvindigt sätt kan också ske när man bara ser Bibeln som en bok vilken som helst i den klassiska litteraturen. En bok som bara beskriver judarnas historia. Ytterligare ett annat lättvindigt synsätt är att bara betrakta Bibeln som en skrift med kloka levnads- och moralregler, men inte låta evangeliets innersta mening om Jesus som världens enda frälsare redovisas öppet. Evangeliets kraft till befrielse från synd och skuld i namnet Jesus blir då inte uppenbarad under den helige andes ledning och påverkan. Det räcker alltså inte med kunskap om Guds existens och Bibelns innehåll. Hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda leder till rättfärdighet, och munnens bekännelse av Jesus som Herre leder till frälsning, står det i Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. För det fjärde så skriver Paulus till sina trosfränder i Efesus: ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Efesierbrevet kapitel 4, vers 22, verserna 26 och 27 och vers 30. Den fjärde anledningen som kan bedröva den helige ande är alltså om vi medvetet ger djävulen något tillfälle. Om vi inte är vaksamma, så kan vi också ge djävulen tillfälle utan att tänka på det, eftersom våra sinnen så lätt blir påverkade, till exempel genom bilder, texter, tv, musik, radio och så vidare. Gud uppmanar oss ju därför att ta på oss vapenrustningen som skyddar oss mot allt, under det att vi ständigt åkallar Gud om hjälp och alltid ber i anden. Efesierbrevet, det sjätte kapitlet och verserna 13-18. Ur mitt hjärtas djup uppmanar jag dig att prioritera Guds vapenrustning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 29 i första Samuelsboken och därmed ska vi på nytt ta upp tråden från kapitel 27 där David blev så missmodig och förtvivlad på grund av Sauls ständiga försök att ta hans liv. Och när Davids tankar blev mer upptagna av Saul än av Gud blev han inte bara missmodig, men han började bygga sina handlingar på sina egna mänskliga spekulationer. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när jag och mig kommer före Gud, då blir våra handlingar lätt styrda av de yttre omständigheter. När David börjar tvivla på Guds löften och hans omsorg, då tar han sin tillflykt till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och här i kapitel 29 ska vi följa David på detta sidospår. Vart David än vänder sig bland dessa filister, kommer han ständigt att vara i situationer där han måste göra sådant som inte alls harmonierar med Guds kallelse att vara Israels konung. För filisterna, de är i högsta grad Israels fiender. Men efter att ha levt bland filisterna en tid så blir David god vän med Akis, filisterkungen i Gat, som skänker honom staden Siklag. När Israel intog löfteslandet, då hörde Siklag med till de städer man erövrade. Men på Sauls tid så var Siklag åter i filisternas händer. Och när David nu får just Siklag, så blir det många israeliter i området som sluter sig till David. Och när det bryter ut krig igen mellan Israel och filisterna, hamnar David i ett dilemma. Eftersom filisterkungen Akis är hans vän som har skänkt honom staden Siklag. David har fått den staden av Akis och står därför i tacksamhetsskuld. När ett Guds barn står i beroendeställning till Guds fiender blir vingarna bundna. Men om David har svikit Guds plan i denna period, så har inte Gud glömt David eller Israel. Och vi ska se hur Gud griper in och förhindrar att David måste strida mot sina egna landsmän. Första Samuels bok, kapitel 29 och vers 1. Filisterna drog samman alla sina styrkor till Afek, medan israeliterna hade sitt läger vid källan i Israel. I avdelningar på 100 och 1000 marscherade filisterna upp under sina hövdingar. Sist kom David och hans män tillsammans med Akis. Du kan gärna stryka ett streck under orden: israeliterna hade sitt läger vid källan. Och så orden: filisterna under sina hövdingar. När kriget bröt ut marscherade alltså David tillsammans med filisterna.

Och alla hövdingar bland filisterna kände väl till David och tyckte inte alls om att han marscherade med dem. Och de protesterade därför starkt emot att David skulle delta. Och det med all rätt. Även om David låg i konflikt med Israels kung, fruktade filisternas hövdingar att David och hans män plötsligt skulle angripa dem i ryggen. Så till och med filisterna reagerade på denna allians mellan Akis och David. Och ibland kan ett Guds barn hamna på ett sidospår och leva som en världens vän och delta i sådana ting som gör att till och med ofrälsta reagerar. För de vet att en troende har egentligen ingenting där att göra. Och det ansvariga bland filisterna sa nu klart ifrån. Vi ser i vers 3. Då frågade de filisteiska befälhavarna: vad har de där hebreerna här att göra? Akis svarade: det är ju David som tjänade Israels kung Saul, men som nu har varit hos mig i åratal. Jag har inte haft något att förebrå honom sedan den dag då han gick över till mig. Lägg märke till vad filistehövdingen Akis säger: sedan den dag David gick över till mig. Det var inte Akis som hade gått över på Davids sida, men David som hade gått över till Akis. Men de övriga filisternas befälhavare är mer klarsynta än både Akis och David. Vers 4 och 5. Då blev befälhavarna förargade och sade åt Akis att skicka tillbaka David till den stad som han hade fått i förläning. Han får inte dra i krig tillsammans med oss. Det är risk för att han under striden vänder sig mot oss. Kan det finnas ett bättre sätt för honom att vinna sin herres gunst än att göra våra soldater ett huvud kortare? Kom ihåg att det är denne David de sjunger om när de dansar. Saul har slagit 1000, David 10 000. Vad har hebreer att göra tillsammans med filister i strid? Frågade de filisteiska befälhavarna. Och i det nya testamentet tar Paulus upp samma tema i andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad har det där hebreerna här att göra, sa filisternas befälhavare? Ja, ibland kan världens barn vara mer klarsynta än en kristen bekännare som allierar sig med världen. Och vi läser i Första Samuels bok 29, vers 6 till och med 11. Akis kallade David till sig och förklarade: så sant Herren lever är du en ärlig man, och jag är mycket tillfreds med att ha dig i min tjänst i Herren. Jag har inte funnit något att klandra dig för, allt ifrån den dag du kom till mig. Men du är inte väl sedd av hövdingarna, vänd nu tillbaka i lugn och ro, så att du inte retar dem. Vad har jag då gjort? Undrade David. Har du funnit något att klandra mig för under den tid jag varit i din tjänst, eftersom jag nu inte får dra i strid mot dina fiender, min herre och konung? Akis svarade: nej, det är sant att jag inte har funnit något sådant.
I mina ögon är du som en Guds ängel, men befälhavarna vägrar att låta dig kämpa tillsammans med oss. Tidigt i morgon ska du därför bryta upp, du och det av din herres tjänare som du har med dig. Ni ska gå tillbaka till den stad som jag förlänade er. Var inte bitter, jag har fullt förtroende för dig. Se till att ni kommer iväg tidigt. Gå så snart det ljusnar. Så anträdde David och hans män återfärden till filisternas land tidigt följande morgon. Akis får alla de övriga befälhavarna mot sig, så det är nog inte lönt att ha någon handuppräckning här. Akis måste böja sig för den totala majoritet som Davids motståndare utgör. Det är trots allt naturligt. De är ju filister. Och för att bevara enheten bland filisterna är Akis tvungen att be David vända sig till Siklag igen. David får erfara att den som har sin rikedom bland filisterna blir också filisternas tjänare. David hade väl knappast angripit sitt eget folk, men trots allt hade David i otro lämnat det land som var givet till honom genom Guds löfte. Det var inte Gud som kallade David att fly till filisterna. Men denna handling föddes utifrån mänskliga spekulationer och tvivel på Guds makt och tvivel på Guds vilja att beskydda honom. Och detta steg i otro var också ett steg ut ur Guds plan. Och när han går ut ur Guds vilja med sitt liv, så öppnar han därmed också för synd i sitt liv. Att en kristen kommer ut ur Guds plan med sitt liv betyder inte att han förlorar frälsningens gåva. Men han kommer att få problem, som vi ska se i nästa kapitel.

medan David och hans män gjort sällskap med filistehövdingen Akis, hade amalekiterna angripit Siklag, där familjerna till David och hans män höll till. Och den strategin är så kännetecknande för amalekiterna. Under ökenvandringen gick de på behörigt avstånd efter Israels barn. Och när det hade bildats en eftertrupp av gamla, svaga och sjuka, då slog amalekiterna till och dödade dessa. Så när Siklags män är ute i strid, då angriper amalekiterna. Vi läser första Samuels bok kapitel 30, vers 1-4. Två dagar därefter kom David och hans män fram till Siklag. Då hade amalekiterna företagit ett härjningståg in i Negev mot Siklag, som de hade erövrat och bränt ner. Kvinnorna och alla andra i staden hade de tagit till fånga, stora som små. De hade inte dödat någon, bara fört dem med sig och försvunnit därifrån. När nu David och hans män kom fram till Siklag och fann staden nedbränd och hustrur och barn bortförda, brast de ut i högljudd klagan och grät tills de inte orkade gråta mer. Här vill jag bara påminna om Lot, han som hade valt att söka sin lycka och sin rikedom vid Jordanslätten, som var så vattenrik som Herrens lustgård, som Egyptens land. Men folket där syndade stort mot Herren. Men Lots ögon såg och hjärtat greps av begär. Och så valde han att först flytta sina tält ända in mot Sodom, och så slutligen kasserade han tältet och flyttade innanför stadsmuren in i Sodom. Nu hade Lot funnit sin rikedom i Sodom. Det var på allt det som fanns i Sodom han byggde sin lycka. Men så berättar första Mosebok kapitel 14 om kungarna i Sinear, Arjok, Elasar, Elam och Gojim som slår sig samman och angriper Sodom. Och i första Mosebok 14:11 står det: så tog det allt gods som fanns i Sodom och Gomorra och alla livsmedel där och tågade bort. David hade inte slagit sig ner i Sodom, men i Siklag, staden som filisterhövdingen Akis givit honom. David hade sökt sin tillflykt bland Israels fiender. Och nu när han återvänder till Siklag, gör han samma erfarenhet som Lot tidigare gjort. David och hans män fann staden nedbränd. Hustrur och barn är bortförda och de brister i gråt. Bland det saknade var också Davids hustru Abigail, som var änka efter den dåraktige Naval. Och hon var den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Vi läser kapitel 30, vers 6. David var hårt trängd. Folket hotade att stena honom eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud. David hade under många år varit hårt pressad av Saul, som är på jakt för att ta hans liv. Men nu är det plötsligt hans egna män, de som skulle vara hans stöd, som är så förbittrade att de faktiskt är redo att stena honom. För det första, David skulle aldrig ha sökt tillflykt hos filisterna. Men när han nu hade gjort det,
så skulle han i alla fall inte ha gjort gemensam sak med filisterna och dra i krig med dem. Det var ett stort misstag. Och eftersom han är ledaren anklagar folket honom. Det är ditt fel det som har hänt. De flesta tänker på David som herdepojken som slog Goliat. Och så minns man hans äktenskapsbrott och mordet på Uria. Medan man däremot glömmer hur mänsklig David var. Hans vardagsbrister, felstegen. Han gjorde många misstag, precis som du och jag. Han gjorde ett misstag då han lämnade Israel för att leva och bo bland filisterna. Och nu är hans egna män redo att stena honom. Han är inklämd mellan bark och ved. I Israel står Saul redo att döda honom om han bara får tag i honom. Filisterna, de har just förkastat honom. Och nu vill hans egna män stena honom. Nu måste väl David ändå inse hur omöjlig situationen är. Nej, han söker tröst och styrka hos honom för vilken ingenting är omöjligt. Istället för att begrunda situationens hopplöshet vänder han sig till honom som är herre över varje situation i livet. Det står att David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Det är en av de härligaste sättningar vi har i hela skriften. Kära vän, det finns stunder i livet då omständigheterna inte kan skänka oss varken någon tröst eller lycka. Det är stunder då vi hamnat mellan bark och ved som David. Ju mera vi ser oss om och ju mera vi funderar över saken, desto hopplösare ser det ut. Till och med de som skulle vara vårt enda stöd står där med stenar i sina händer och deras blickar talar sitt tydliga språk. Det finns ingen utväg. Det är hopplöst. Vad ska vi göra då? Bli missmodiga? Ge upp? Säga att nu är vi färdiga. Finito. Min vän, om vi är Guds barn, ska vi hämta styrka hos Herren. Vända oss till honom i denna vår gränslösa nöd, för hos honom kan nöd bli nåd. Och det har jag också upplevt i mitt eget liv. Han vill uppenbara sig för oss. Det var i situationer som den här som David skrev de psalmer som är oss till störst hjälp. När livets stormar rasar, när nöden tränger på, då kan du stappla dig fram genom saltarsalmerna och finna de ställen där David har blivit styrkt av Herren. I Saltaren 34:9 står det: smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Och i Saltarsalmen 107, vers 1 och 2. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar evinnerligen. Så må Herrens förlossade säga, det som han har räddat ur nöden. Det är inte något som David har läst sig till vid en teologisk ämbetsexamen. Det är något han har erfarit i sitt eget liv. Davids psalmer är inte ett föredrag, men ett vittnesbörd.

David hämtar styrka hos Herren, sin Gud. Och vers 7 säger att han befallde prästen Eviatar, Ahimeleks son, att ta fram efoden. Efoden, det var den del av överste prästens klädnad som talade om bön. Denna efod bars utanpå den klädnad som de andra prästerna bar. Den hade två stenar, en på var axel. Och på dessa två stenar stod namnen på Israels 12 stammar ingraverade. Och när överste prästen skulle träda in till bönealtaret bar han Israel på sina axlar. En stark bild på Kristus, vår överste präst, som bär oss på sina axlar. Kommer du ihåg berättelsen om det förlorade fåret? Vad gjorde herden? Han la fåret på sina axlar och bar det hem igen. Kära vän, jag vet inte vem du är eller var du är. Men jag vet att Herren är beredd att komma till dig, lägga dig på sina axlar och bära dig hem till fårahuset. I Hebreerbrevets 7 kapitel vers 25 står det: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever för att mana gott för dem. Och i första Samuels bok kapitel 30 vers 8 läser vi vidare: så frågade David Herren, skall jag sätta efter det där rövarbandet? Kommer jag då att hinna fatt dem? Herren svarade, ja, sätt efter dem. Du kommer att hinna fatt dem och rädda de fångna. Genom efoden, bönens klädnad, vänder sig David genom prästen Eviatar till Gud för att få ledning. Och Gud ger honom marschorder och ett löfte. Vi läser vers 9 och 10. Då gav David sig iväg med sina 600 man och kom fram till bäcken Besor. Där stannade somliga kvar. David fortsatte förföljandet med 400 man. Men 200 man var för trötta att gå vidare över bäcken och måste stanna kvar. Och så möter Davids män en egyptisk man som de tar med sig till David, och han var mycket medtagen men fick äta och dricka och han repar sig. Han var slav hos en amalekit och var med då Siklag brändes. Och denne egypter visar David vägen till amalekiternas läger, och i gryningen anfaller David och hans män. Vi läser vers 18 och 19. David räddade tillbaka allt vad amalekiterna hade rövat bort och befriade också sina båda hustrur. Ingenting saknades, varken deras byte eller sådant de haft med sig. Allt skaffade David till rätta. Och så avslutas kapitlet med att David klart säger ifrån att också de 200 som var för trötta att dra med sista etappen ändå ska vara med och dela på bytet. Samma lott åt den som vaktar trossen och åt den som går med i striden. Alla ska vara med och dela, säger David. Och vers 25. Från den dagen gjorde David detta till regel och rättesnöre i Israel, och så är det än idag. Utgångspunkten för Davids seger, det var en hopplös situation. Saul står honom efter livet, filisterna har förkastat honom, Siklag, staden David fått, är nedbränd, familj och ägodelar bortrövade
och hans egna män vill stena honom. Vad gör David då? Jo, David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Meditera över det tills vi möts igen. För nu är tiden faktiskt ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden fick jag en förnimmelse i mitt inre att jag skulle tala om det Paulus skriver om i första Korintierbrevet 12 och 6. Men för att allting ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig vill jag börja med att be ännu en gång om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en uppriktig önskan om att i mig själv få vara fullständigt nollställd. Och om du kan använda mig för att förmedla något, så ber jag om kraft och förstånd att göra det genom din andes vägledning och hjälp. Amen. Det sammanhang som Paulus är inne på när han skriver till församlingen i Korint handlar alltså om de andliga nådegåvorna, och han skriver i kapitel 12 och vers 6 så här: Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Gud gör ingen skillnad på människor, utan var och en ska använda den gåva han fått efter den auktoritet Gud har bestämt och tilldelat honom. Den som fått en gåva ska alltså handla i kärlek och i allt enligt Guds vilja. Om det finns någon rangordning mellan de olika gåvorna är jag inte säker på. Även om kapitlets sista vers uppmanar till strävan efter de nådegåvor som är störst. Ingen kan ensam fylla alla funktioner, eftersom det är variationer i utrustning och tjänst. Vad som legitimerar någon att få en viss gåva, men inte en annan, vet jag inte heller. Av osjälviska motiv och till församlingens uppbyggelse får man ivrigt sträva efter att få de största nådegåvorna genom att be och inviga sig åt Gud. Kärleken ska alltid vara motivet och drivkraften bakom gåvan. Om jag förstår det rätt, så är det Gud som genom den helige Ande avgör vem som ska utrustas med vilken gåva. Paulus, han försöker i sin undervisning om de andliga gåvorna jämföra de olika gåvorna med människokroppens olika lemmar och menar att den andliga kroppen bör vara som den fysiska, och därför ska alla underordna sig huvudet. Kristus är ju församlingens huvud, och därför bestämmer han över allt sammans. Var och en ska alltså ha sin gudagivna plats i det verk som Gud skapar. Paulus säger i första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 12: Ty, liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. Och han fortsätter i vers 27 och säger: Men nu är ni Kristi kropp, och var för sig lemmar. Liksom alla kroppens lemmar är varandra till hjälp och har omsorg om varandra, så ska det också vara med de andliga gåvorna och tjänsterna i det praktiska församlingslivet. Den helige Ande utdelar ju efter sin vilja de andliga nådegåvorna, enligt första Korintierbrevet 12, vers 11. För att de ska vara till nytta genom den undervisning, förmaning och tröst som de ger. Avsikten är alltid att Jesus ska bli förhärligad och aldrig att på minsta sätt framhäva någon enskild fysisk person eller position. Att Gud verkar allt i alla är inte alls förknippat med en brist på frihet, utan ger tvärtom en total frihet i Jesus Kristus. Paulus skriver till Galaterna i kapitel 5 och vers 13 och 14: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. Problemet är kanske inte alltid risken att missbruka friheten, utan svårigheten att älska sig själv. Det är ju så här att människan befinner sig i ett slags dubbel träldom, dels under djävulen och dels under sitt eget kött. Till Efesierna skriver Paulus i det andra kapitlet och de 10 första verserna så här: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk, hantverken i grundtexten, är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Om det här får smälta in i hela vårt väsen, att Gud har frigjort oss från döda gärningar och skapat oss i Kristus till goda gärningar, då kan vi älska oss själva. Kan vi inte det, så kan vi inte älska vår nästa eller någon annan människa heller. Och vi måste vandra i kärlek och älska vår medmänniska. Annars betyder det ingenting vad vi gör. I kärlekens kapitel, i första Korintierbrevet 13, visar Paulus och förklarar hur det är med kärlekens väg. En väg som vida överträffar alla andra. Kärleken upphör aldrig, skriver Paulus och fortsätter. Men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Första Korintierbrevet 13, vers 8. Till romarna skriver Paulus i Romarbrevet 8, 35, 37 till 39 enligt 1917 års översättning. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Utan Guds nåd, kärlek och långmodighet så hade ingen av oss kunnat nå fram till Gud. Men nu är det möjligt genom den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus. I sitt första brev till Timoteus så skriver Paulus om sig själv som det främsta exemplet på frälsning av nåd. Så här står det. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Första Timoteusbrevet kapitel 1, verserna 12 till 16, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Han som verkar allt i alla. Ja, det är verkligen sanningen med stort S. Fel gör vi allesamman, och tyvärr inte bara en gång utan många gånger, åtminstone om jag får tala av egen erfarenhet. Guds kärlek, långmodighet, nåd och barmhärtighet är det som alltid har gripit mig. Utan det så hade vi varit hopplöst förlorade, eftersom synden hade tagit över handen i våra liv, och själva kunde vi inte göra någonting. Vi var ju andligen döda i våra synder, och en död kan ju inte ens be om hjälp, eller hur? Men Gud förbarmade sig över oss, och det var han som älskade oss först, innan vi ens visste att han fanns till. Du och jag kan aldrig förstå det oerhörda i Guds frälsningsplan, som jag tror att han har haft i beredskap sedan skapelsens morgon. Eftersom Gud vet allting, så visste han naturligtvis hur det skulle gå, eller skulle kunna gå, när de första människorna utsattes för djävulens list och frestelser i ormens skepnad i Edens lustgård. Själv tror jag att Gud hade flera olika tänkbara framtider i beredskap, om det nu skulle varit så att Eva inte fallit för djävulens förförelsekonster. Hur det då skulle ha blivit, det får vi nog aldrig reda på. Men hur det faktiskt blev, det vet vi allt för väl. Genom en endas list och tvetydighet kom begäret och synden in i mänskligheten. Men eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt vad han gör, så lät han också en enda människas syndfria liv bli till rättfärdighet och evig frälsning för den som vill sätta sin förtröstan, tillit och tro till honom, Jesus, Guds son. Han som betalade det högsta tänkbara priset för mänsklighetens räddning, nämligen sitt eget liv och sitt eget blod. Du förstår att djävulens ondska är absolut skoningslös när det gäller att sätta sig upp mot Gud och allt vad han vill göra för att om möjligt varenda människa ska kunna räddas undan helvetets fasor. Djävulen har bara ett mål i sikte, och det är att befolka helvetet med förlorare till det eviga livet i Guds himmel. Guds mål däremot är att avfolka helvetet och befolka himlen med räddade människor, frälsta från syndens vedervärdiga falskspel och lögner. Det är där striden står, ofta i ditt och mitt inre, när vi antingen avvisar eller accepterar Guds nåd mot oss. Öppna ditt hjärta, min vän, och säg ditt personliga ja till Jesus och hans erbjudande om nåd och förlåtelse för all synd. Då kan vi ses i Guds himmel en gång.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: Vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

You Don't Have To Say You Love Me med Dusty Springfield, som släpptes som singel 28 mars 1966. Låten blev hennes första hit i sin karriär, etta på engelska singellistan och fyra i USA. Den har därefter plockats upp av artister som Elvis Presley 1971, Guys and Dolls 1976 och Denise Wells 1995. Nästa låt är en duett med Marcus Fagervall och Tony Björkenvall. Marcus minns vi från hans seger i Idol 2006. Tony är känd som sångare och låtskrivare i Willie Clay Band, som släppt fyra album och turnerat i bland annat USA och Storbritannien och legat på svensktoppen. Här hör vi dem i den egna låten I Can't Lose You Now.

Leona Wallinder, I'm a hunky tank woman. Nu byter vi genre och släpper fram Roxette i Soul Deep från albumet Joyride, för att sedan lyssna på Steffen Jakobsen.

Hard Working Man med Steffen Jakobsen. Nancy Sinatra står på egna ben som framgångsrik artist, och frågan är om inte nästa låt har haft viss del i dessa framsteg.

Vi har hört Q, alias Niklas Hjulström i Lost and Found, och därefter Andreas Jonsson och Live Light. Nästa låt heter Don't Treat Me, och bakom den står Bourbon Boys.

Popgruppen Westlife var aktuella från 1998 fram till 2012. Grabbarna fick 14 första placeringar på den brittiska singellistan mellan 1999 och 2006. Har på den listan bara överträffats av Elvis Presley, The Beatles och Cliff Richard. 2004 var de i studion och spelade in den här.

0: and don't tell your mum.
1: Westlife, Come Fly With Me. Tre låtar har jag kvar i dagens morgonsvep i skivarkivet. Först ska vi lyssna på Scott Haggard, son till country-legendaren Merle Haggard.

Scott Haggard, Living in the Shadow of Merle. Ja, det kan inte vara lätt att vara son till Merle Haggard, som förnekade sin egen son. Visst fanns det bitterhet i låten. Nästa står The Boppers för Jackie Bopp.

Idag ska jag sluta som jag började, nämligen med Sveriges genom tiderna bästa instrumentalband, The Sputniks. Låten är den välkända Misty. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Jag

0: Hej och välkomna till Roine möter och det fjärde och sista programmet om och med Janne Lukas Persson.
1: Och här kommer Janne Lukas igen med Heja Sverige!
2: I hockey-VM 1981 så gäller det att bruta
0: Janne Lukas Persson.
1: Och här kommer Janne Lukas igen med Heja Sverige!

0: Heja Sverige med Janne Lukas inför VM i ishockey 1981. Ja du Janne, nu är vi ute på hal is igen.
1: Ja, det kan man väl säga. Det blir vi väl alltid.
0: Ja. Du, vad minns du från VM 81 förresten? Hur kom den där? Det var en kassett det här ju.
1: Ja, det är ju lite tragiskt för att vi spelar mot Ryssland och då var det liksom Heja Sverige och texten är ju att vi inte är rädd för den ryska björnen och bla bla och så. Och sen så blev vi spöade, men jag kommer inte ihåg ifall det var 11-1 eller någonting sånt där.
0: Det avgjordes ju i Skandinavien också i Göteborg, för Sverige var värd för VM då, i april 81. Men du, guldet gick till Sovjet, men du, det blev det än i alla fall. Vi fick silver faktiskt. Det året har jag tagit reda på.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och tjeckerna kom trea. Det var ju rätt vanligt på den tiden. Sovjet, Sverige och tjeckerna.
1: Ja, ungefär.
0: Ungefär så, ja.
1: Radarparerna.
0: Så är det. Du, vi konstaterade ju i förra programmet, det tredje i ordningen och som skulle bli det sista, att vi faktiskt inte var riktigt klara med varandra. Så nu får det bli ett fjärde idag. Året efter, alltså 1982, släppte du en singel med din version av Kokosnöten som vi lät känna med Povel Ramel. Jag är nyfiken, hur fick du din att ta upp det?
1: Ja, det var rätt märkligt i sig, men när jag var liten så hade jag ju en grammofon som spelade stenkakor då.
0: Ja.
1: Och då hade jag bland annat Kokosnöten och jag tyckte att den var så himla bra. Alltså. Så att... Ja, det är naturligt att vi gör en grej på det. Så att vi skickade vår version till Povel.
0: Aha.
1: Och han tyckte att den var helt okej. Okay. Tyckte den var vansinnigt kul att du tog upp den och gjorde den i typ rocktempo då.
0: Oj då. Ja. Ja, men då rockar vi loss med Kokosnöten.
1: Ja, då gör vi det.
0: Okej, okay, kommer det.
1: Ja.

0: Du, jag har hittat en singel från 1987 på skivmärket Sonett som väcker en del frågor. Du addar ju låtarna själv och jag har fått uppfattningen också att du producerar de flesta. Varför jag frågar just nu, det beror på att plattan jag har framför mig, den är producerad av den inte helt okända Nicky Borgen. Hur kommer det sig?
1: Ja, vi jobbar ihop så här, så att det var rätt naturligt att, att han gjorde det. Han är vansinnigt duktig på rattarna, om man säger så.
0: Ja, jag förstår det. Ja, okej. Ja. Rolex och Chloé, vad fick du ta på den någonstans?
1: Ja, nu, vem är det som har skrivit texten?
0: Alf Brink.
1: Ja, just det. Just det.
0: Brinken, vem är det?
1: Ja, det är en textförfattare. Helt
0: en bland alla då?
1: Och till lika musiker.
0: Jaha, se där, ja. Okej. Okay. Ja. Men okej, okay. Här kommer Rolex och Chloé.

0: Originalversionen av växeln Hallå har vi ju hört emellanåt genom åren. Men jag sitter just nu och tittar på en remasterad CD och undrar förstås hur det kom sig att den blev till.
1: Ja, det blev väl till så att det var ju på ropet att man skulle göra en remix i typ halvtekno och disco. Det är ju en blandning mellan detta.
0: Mm.
1: Så att då gjorde vi det, helt enkelt.
0: Det bidde bara så.
1: Det bidde så, ja.
0: Vad kul då. Visst, men då lägger vi på den.
1: Ja.
0: Kommer det.

0: Jo, vad sägs om ett besök på Liseberg sommaren 1985? Platsen, det är musikpaviljongen och på scenen står Jan Ellerås beredda att ta över.
1: Vi ska börja med någonting väldigt göteborgskt. Om man nu kan säga så, lika svårt som att säga västkustskt. Nämligen Janne Lukas och hans orkester. Ni ska få lyssna Janne när han pratar under låtarna sen, men nu ska ni få höra honom sjunga och spela. Varsågoda och välkomna.

Tack ska ni ha, tackar, tackar. Jag tänkte att presentera killarna i bandet här. På gitarr har vi en gamle uven Ingvar Gran, han stod där. På bas har vi Leif Landqvist, trummor Peter Ölund, och på synt har vi Micke Öjevall, han är där. Så tänkte jag faktiskt vid gagna tillfället att hälsa hem till mina barn Rasmus och Mattias i Onsala. Hej hej! Och det är gjort. Det ska bli en låt här som är från nya LP:n Jag vill, jag törs, jag kan, som heter 1955. Där har Leif skrivit texten.

0: Tackar, tackar, tackar.
1: Janne Lukas band på musikpaviljongen på Liseberg sommaren 1985 fick vi ett smakprov på. Det minns du?
2: Det minns jag såklart.
1: Ja. Berätta.
2: Ja, det var liksom, det var lunchmusik på paviljongen där, bredvid stora scenen.
1: Ja, just det.
2: Och jag kommer ihåg, det var ett sånt där underbart väder. Så att,
1: och kul då.
2: Ja, så det var fantastiskt.
1: Nästan förutsättningen.
2: Ja.
1: Har du varit där fler gånger och spelat på Liseberg?
2: Ja, på stora scener har jag varit.
1: Stora har jag varit, ja. Men med bandet då, ja.
2: Ja, just det. Ja,
1: när var det senast?
2: Ja, senast vet jag inte, men sist var jag, det var väl 2 år sedan, var det där med Lotta Engberg med allsången där.
1: Jaså?
2: Ja då.
1: Men vad kul.
2: Ja.
1: Alla stora scener och allt det här.
2: Ja, det är häftigt.
1: Och sommar med bra väder och bra publik.
2: Ja, och ankorna och så.
1: Ah. Alltså, du tänker på dem.
2: Jag älskar anken.
1: Just det, du gör
2: ja,
1: det.
2: Ja, det är favorit.
1: Du menar
2: djur.
1: Du? Ja. Jaha, vad kul då.
2: Varför vet jag inte.
1: Det har blivit så.
2: Ja, det har blivit så.
1: Varför täta besök i slåsskogen? Ja du, så det kan bli. Vi lämnar Liseberg. De flesta av våra lyssnare känner säkert till Bjarne Lundqvist, tidigare trummis i både Striples och Flamingo-kvintetten. Men vad ni nog inte vet är att du en tid spelade ihop med Bjarne i hans orkester i början av 90-talet. Hur kom det sig att du hamnade i ett dansband?
2: Ja, det är en bra fråga. Det var rätt så dåligt med jobb överhuvudtaget då, så att då fick man liksom...
1: Ta det som fanns?
2: Ja, det var ju vansinnigt kul, för det var ett skitbra band. Det var Bjarne och så var det Nick Borgens orkester som det hette. Så det lät... Det var väl inget riktigt dansband, utan
1: nej,
2: det var...
1: Ja, något mitt mellan pop och...
2: Det lät vansinnigt bra i alla fall. Okay. Det var ett skitbra band alltså.
1: Ja, det förstår jag. Ja. Vi ska ta och lyssna på en låt som du står bakom lite och stannar kvar. Jag fanns med på deras platta från 1990.
2: Ja.
1: Ja, du kom med deras version. Du var ju också med givetvis.
2: Ja, visst var det.
1: Okej, vi kör här. Jag kommer.

0: Nästa låt heter passande nog Minns du. Det är nämligen så att jag har haft förmånen att jobba ihop med Leif Lokit Olsson i Bingolotto och minns mycket väl diskussionerna kring försöket att sända Bingolotto utanför Göteborgs studion. Och så skedde också den 16 oktober 1993 då hela programmet förlades till Elmia-mässans lokaler i Jönköping. Du var ju där med Bjarnes band, så du minns väl också, Janne?
1: Jajamensan. Och vi var faktiskt i Gamleton här i Göteborg med Lukasbandet. Och det var samma, vi kan se vilket år detta var, det kommer jag inte ihåg faktiskt.
0: Nej, men det. Ja.
1: Det var nog, kan det vara 87, 88?
0: Ja, så det är ja.
1: Och det var ju, då sände de ju från en gammal, det var en gammal restaurang som låg där.
0: Eller? Jajamän, Idrottshus. Ja.
1: Ja, precis.
0: Jajamän, den är det bottenvåning. Och då var det till och med så du sa att restaurangen höll uppe på dagarna. Och sen kom de dit.
1: Sen kom de och
0: riggade upp scenen. Okay. Och kom dit med kamerorna och alltihopa det här.
1: Ja, för det var ju ganska litet.
0: Ja, visst var det det. Ja. Det var ju en vanlig lunchrestaurang. Det var inte många, många platser där.
1: Jag tror att det var, fanns folk kvar som hade ätit långsamt, som sagt. Ja.
0: Ja.
1: Sändningen.
0: Ja, det ser man. Ja. Ja, men det var kul, för att det var ju väldigt trångt och sånt där. Men det var så det, vi går åt och började.
1: Ja, ja, visst.
0: Innan det, till och med de första programmen i Riks-TV4, minns jag. Bingolotto, ja. Började sändas där nerifrån innan de nya lokalerna kom i den gamla stan. Och de var med och tittade på när de byggdes upp och sånt där. Så att, ja, det var en epok, får man väl säga. Ja, då är det väl ingenting att diskutera. Vi ska ta och lyssna på Minns du från 1993.

0: Där lämnar vi Bjarnes, för nu ska vi tala om Japan. Framför mig har jag nämligen en CD som släpptes där 1991. Eftersom det är japansk text överallt så fattar jag ingenting mer än att titeln är The Best of Jenny Lucas. Hur kom det sig att den gavs ut där?
1: Jag har gjort tre eller fyra Japan-LP och det är alltså instrumentallåtar.
0: Ja.
1: För att de gillar ju instrumentalmusik, just Spotnik och allt det sånt där, va? Så att vi gjorde en först med instrumental och där var liksom spelade jag funderingen instrumentalt och sånt där. Och, så att den gavs ut och sen blev det en till och en till och en till.
0: Jaha, ser du?
1: Ja.
0: Ja. Du, den där plattan den har 23 spår totalt och av dessa är två skrivna utav någon som heter Katsuo Mano, vem är det?
1: Banzai! Jag har inte en susning, vem det är? Jag tror att det var brorsan till han som ägde Nippon Flamingo som ville ha med två spår, för jag var tvungen att göra som de sa.
0: Något som var japanskt också då.
1: Ja, då. Ja,
0: för det ligger två med honom nämligen. Va?
1: Så han fick nog igen.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Vi ska lyssna på spår 21, en stillsam, stämningsfull men ändå kraftfull melodi som jag som sagt inte vet titeln på, men just med den här Katsuo Mano som är upphovsman, men det är förstås naturligtvis Jenny Lucas vid pianot kommer det.

0: Nu tillbaka till Svedala och Studio Hövik på Tjörn, och året är 2001. Där spelade du in två låtar som Lasse och Ingegerd Linde skrev texterna till. Känner du Lasse och Inger?
1: Ja.
0: Gör du?
1: Jajamensan. Alltså, vi fick väl kontakter i med att de skrev texter. Så De har skrivit rätt många texter till mig faktiskt.
0: Okej, okay. Ja. Ja. En bland många som sagt då.
1: Ja.
0: Det enda som jag vet om dem, det är att de var med och skrev låten En ros i regn, som finns med på dansbandet Candelas skiva Blå vind. Så de dyker tydligen upp lite här och var. Vi lämnar detta spörsmål för att nu ska vi lyssna på Min gamla stad från 2001.

0: Min gamla stad med minnen från Göteborg. Ja du Janne, tiden den springer iväg och ja, vi det. Har en hel del kvar ser jag här. Då är det väl lämpligt att vi lägger på singeln Den vite springaren som du för en gångs skull inte har skrivit själv, utan bakom den finner vi den här kände låtskrivaren Johnny Tunqvist som vi även har hört i Melodifestivalsammanhang. Har du träffat Johnny någon gång?
1: Jajamensan.
0: Du har gjort
1: det? Ja, ja. Det var ju han som producerade den här vite springaren. Så att...
0: Dessutom också?
1: Ja. Okay.
0: Ja, då så. Då ska vi ta och lägga på den.

0: De flesta har väl hört talas om de tre tenorerna Placido Domingo, José Carreras och Luciano Pavarotti. Men så har vi också de tre pianisterna, Sveriges motsvarighet, nämligen Charlie Norman, Robert Wells och Janne Lucas. Du nämnde i något av de tidigare programmen att Robert Wells gillade din musik då han var ung. Jag har kollat upp det med honom. Robban köpte en musikkassett och fastnade för din rockversion av Nutcracker. Senare imponerades han av ditt pianospel i stycket Solfeggietto. Han minns också din medverkan i femman. Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Charlie Norman spelade boogie woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbar ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in... Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan och... Av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid. Dels ett program som heter Hemma hos Lillbabs och dels ett program som heter Kyss Karlsson. Mm. Som vände sig till olika målgrupper. Det var alltså från klockan 20 till 22.30 varje fredag, så att det var ju fantastiskt. Vi hade också ett band som vi åkte med då som heter Stockholm All Stars med duktiga killar som Little Mike Watson och Lasse Velander, Johan Stengård. Vi gjorde tre stora riksturnéer. Det blev Platta, det blev Svensktoppen etc. Så att mitt första riktiga lyft, det kom kan man väl säga då, 1986.
0: Din första platta var det 87 den kom?
1: Ja, singeln kom 86, men stora C-fullplattan kom.
0: Ja, just det.
1: Och då var det vinyl, det var stort.
0: Jajamän. Jag råkar nämligen ha CD:n från 88, The Way I Feel. Den minns du väl?
1: Den minns jag mycket, mycket väl. Och det var en otroligt härlig upplevelse. Därför att den här plattan då, 87, när jag hamnade i ett fack som jag kanske inte riktigt mådde bra var i. Utan jag sparkade ut alla sen och kände bara att det här går inte. Jag kan inte musicera på det här sättet. Och vi hade fantastiska turnéer och diskotek och fulla hus överallt. Men då figurerar man så mycket i olika sorters tidningar och tv. Och till slut så frågar folk, oj, kan du lira också? Det blir mer att man blir som en medial figur utan talang. Och jag är ju liksom uppvuxen med ett väldigt hårt disciplinerat övande och skola. Så att när den plattan kom 1988, då föregick det att jag stängde igen allt samarbete med mina tidigare promotors. Jag satte mig och öva stenhårt i ett år och skrev låtar och övade klassiskt. Och den plattan 1988 är väldigt, väldigt personlig med texter. Och det var året innan jag började med Rhapsody.
0: Jag har lyssnat igenom låtarna och jag är beredd att hålla med dig. Och du har verkligen valt bra musikanter. Bland annat just nämnde Lasse Velander med. Du har Magnus Johansson på trumpet, Nils Landgren på trombon och saxofon, Johan Stengård.
1: Det var en underbar inspelning. Och sen är det rätt kul för att producenten för den plattan, medproducent, är Micke Bojers som jobbar både man och arbetskamrat med Marie Fredriksson. Det var lite Steely Dan inspirerat, lite pop, jazzpop-aktigt då. Och det roligaste, det året 1988 betydde, förutom den skivan då, så hade jag tillgång varje kväll efter klockan 18 när svenska pianofabriken stängdes på Malmskillnadsgatan. Då gick jag dit. Jag hade 40 flyglar att jobba med. Det var rena tomtans verkstad. Det var fantastiskt. Och så satt jag i skyltfönstret och lirade på flyget och såg jag de prostituerade High Life utanför på Malmskillnad. Så det var rätt stora kontraster då.
0: Det förstår jag. Ja, det, jag tänkte vi skulle avsluta den här trevliga intervjun. Förresten, du, du nämnde någonting om studio förut, en ny platta och sådär. Var det det som var aktuellt nu i dagarna? Eller?
1: Ja, den är redan skickad på tryck. Så att den 8 november så kommer ut. Den heter Close Up Classics.
0: Se där, ja.
1: Och, det är, och då har vi också startat ett nytt samarbete med ett skivbolag som jobbar mestadels med klassisk musik som heter Naxos. Och de,
0: ja, just det.
1: Och där är, ja, det är väldigt, väldigt roligt. Dels sitter de på ett stort kunnande och sen tänker de olika. Därför att göra plattor idag är ett stort riskprojekt. Men de brann för det, precis som jag. Och jag kan säga att så mycket som jag övat de senaste månaderna har jag inte gjort sedan jag gick i pluggen.
0: Och det gäller att sätta dit ordentligt.
1: Ja, det gör det verkligen. Ja. Och det här har spårat så mycket så att jag har till och med lite funderat på att göra en riktig soloturné och vara ensam på scen bara med en flygel.
0: Mm. Apropå turné, någon har sagt när du är på väg utomlands nu, eller?
1: Ja, jag åker lite semester för att USA. Men sen nästa onsdag åker jag från USA till Kina.
0: Ha.
1: Och en TV-galer där vi håller på med pianoskolan. Sen är vi tillbaka igen i Kina i november och i januari.
0: Mm.
1: Så att där, det är faktiskt att det är Sverige och Kina jag jobbar i med.
0: Jag förstår det. I Kina nu är det skolan där. Det har du väl sett bra resultat. Jag har ju gått några år nu.
1: Ja, alltså jag har ju varit vad man kallar mig för honorary professor i en stad där i ett musikuniversitet. Och pianoskolan har vi faktiskt startat bara för 3 månader sedan. Och det finns planer på att göra mycket, mycket mer där borta. Så att eventuellt så får man väl bo där, jag vet inte. Men det är en pianotraditionen. Det är nästan man skulle ta med Janne Lukas över. För att det är en stark pianotradition.
0: Ja, förstår. Då ska jag be att få tacka för att vi fick besöka dig.
1: När du träffar Janne så säg hej till mig. Från mig, det måste du göra.
0: Självklart. Ja, men tack du, hej du. Ja du Janne, vad säger man? Robban var nästan på väg att bjuda in dig till Kina. Vi får inte glömma att du faktiskt var ett föredöme för honom. Och varför jag vill ha med detta, det var för att det var ju då 70- och 80-talet som så mycket hände både för dig och för honom. Och här ser vi resultatet av de intrycken han har fått av dig.
2: Ja, nej, det är ju vansinnigt roligt.
0: Ja. Ja,
2: och den konsert som vi hade på Gottfärs på krogen där, den är ju lite historisk nu alltså.
0: Det är den ju.
2: Ja, det är den.
0: Och det renderade ju till att du fick ju en viss inspiration ifrån den i det samarbete. För sen så gjorde du en låt som har sin grund i den Gottfärsspelningen, vill jag minnas, i Båge 2003, va?
2: Ja, just det. Jajamensan.
0: Det stämmer, va?
2: Det stämmer gott det.
0: Ja, för då tycker jag vi ska ta och lyssna på den. Kommer det?

0: Boggy 2003. Ja, 2003 var ju ett bra år ur ett annat perspektiv. Kungsbacka kommun uppmuntrade dig på sitt sätt.
1: Ja, just det. Jag fick ju inte stipendium utan vad heter det nu?
0: Ja, det är kulturpriset.
1: Kultur. Ja, just det. Kungsbacka kulturpris.
0: Jo, du är ju kulturarbetare, ja, vet du, ja. I högsta grad.
1: Nej, det var hemskt roligt, för att säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Du, vi ska nu tillbaka till 1985 då du var nyflyttad i Onsala. Platsen var Gottskärs livs där grunden lades till Onsala gospelkör. Du får berätta om det riktigt.
1: Ja, det är den där historien att jag träffar kyrkoherden.
0: Jaha.
1: Över en liten mjölk, som man säger då, va? Så frågade han, för jag hade någon ledig tid för Onsala församling och musiklivet där. Ja. Och det hade jag. Så att jag började med, jag hade rockskola för ungarna också, ja. Plus gospelkören då. Och sen dess så har jag varit kvar där med min gospelkör. Så den fyllde väl, det måste ju fyllt 25 år då.
0: Ja, men gospel måste väl nästan passa dig som hand i handsken?
1: Jajamensan,
0: det tycker jag väl.
1: Visst, ja. Det gör det.
0: Det är ju också väldigt passande för pianospel.
1: Ja visst, det blir ju rock and roll gospel då. Det blir,
0: ja, det blir
1: lite
0: det.
1: Annorlunda.
0: Det
1: blir,
0: ja,
1: alla lyckas, kan man säga så.
0: Jag har plockat fram en platta från 1998 då ni var på Studio Hövik igen. Och då gjordes det en inspelning. Vi ska ta och lyssna på Glory to God.

0: Glory to God med Janne Lukas och Onsala Gospelkör. Ja, det där du sa med att lägga in rockinfluenser och sånt där. Hur togs det emot av församlingen om de accepterade?
1: Jo, de tycker det var väldigt, väldigt bra, ja, för att säga.
0: Det, men det är ju hemma i kyrkan här med mycket av annorlunda musik.
1: Ja, de tar ju in, det finns ju liksom hur, man kan ju spela rock'n'roll i kyrkor och du kan spela säckpipa, det är inga problem.
0: Nej. Men det här var ju, jag har förstått, blivit lite ringa på vattnet, för det är inte bara i Onsala, du har varit på andra ställen också.
1: Nej, vi har varit lite överallt och
0: ja, var någonstans har ni varit upp till?
1: Ja, vi har varit på Kanarieöarna. Ja, vi har varit på Mallorca i Svenska kyrkan där.
0: Oj då.
1: Och sen har vi varit, ja, lite Fjärås, man säger så, Lindom, lite överallt så, och haft våra konserter. Mm. Frillesås kyrka, ej att förglömma.
0: Nej, ingen då. Ja. Har det begränsats enbart till Onsala Gospelkör, eller har det blivit så att du går och instruerar andra också kanske?
1: Ja, det har hänt ett par gånger så att du har gjort lite gästspel, alltså en körhelg som man säger.
0: Jaha, ja.
1: Så att det har blivit några stycken sådana.
0: Ja, vad kul då. Och det håller du på med än idag i högsta grad, ju?
1: Ja, det gör jag. Ja. Så att, men det är vansinnigt roligt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Sen har jag bara damer i kören och det gör du ännu roligare.
0: Ja, tuppen i hönskåren.
1: Ja, tuppen i hönskåren, jag förstår det.
0: Du ser till att förse dig.
1: Ja, då.
0: Och ett annat resultat från en inspelning har vi plockat fram här. Den heter Center of My Joy.

0: Sen tar man Joy med Janne Lukas och Onsala Gospelkör. Ja, du Janne, trodde eller ej, men nu är det faktiskt slut på den här serien om och med dig och din musik. Inför det första programmet kände jag dig bara till namnet och förstås dina låtar. Sedan dess har jag fått vara med om en musikalisk resa som jag aldrig kommer att glömma, och det tackar jag dig personligen för. Och nu så bär det för din del iväg till Thailand och Phuket. Vad händer det?
1: Ja, det händer. Jag ska spela på en pianobar eller en slags restaurang.
0: Jaha.
1: Som heter Rickos bar. Patong Beach.
0: Jaha, den är väl rätt känd?
1: Den är rätt känd. Ja. De gjorde någonting med, från i tv med den också.
0: Jaha.
1: Och där huserar Lille Gerard. Han har väl varit där i många år som helst. Så han ska få lite riktigt pianokomp till sina Bonasera och så.
0: Ja, just det. Är det mycket blandad publik eller mycket med svenskar?
1: Det är med svenskar.
0: Ja,
1: det är det.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så att jag blir där faktiskt i över 2 månader.
0: Oj då.
1: Jajamän.
0: Då är du glad och solbränd när du kommer tillbaka till jul.
1: Ja visst, och lite smalare också.
0: Förhoppningsvis. Ja. Vi tar tillfället i
1: akt. Precis.
0: Ja du Janne, tills vi träffas nästa gång, för det här får inte bli den sista, så ska jag be att få tacka dig för att du har varit med oss och lyssnarna. Lycka till och på återhörande.
1: Tack snälla Rune, tack.
0: Och för att rätt avsluta det programmet så har jag lagt på plattan Time Out med text av Ulf Georgsson, en av Jannes många textförfattare.

Det förtjänar att nämnas att den här musikdokumentären med Janne Lukas Persson spelades in 2011.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

do it. So did it. And I'm gonna do it again, right now.

Just on a chance, just.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis.
1: I do a little rock, I do a little roll, but country boogie

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Veckans artist är Linda Gail Lewis, syster till Jerry Lee Lewis, och intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 november 2016. Låten heter Boogie Woogie Country Girl, piano och sång Linda Gail Lewis.
1: I do a little rock, I do a little roll, but country boogie woogie.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Hej och välkomna till Dansforum. Per Lundgrens orkester bildades 1978 i Sundsvall och var stora framförallt i Norrland under 1980-talet. Tony Ljungström var den tongivande sångaren och frontade också som sångare i Colin Attis film Black Jack. Som bekant handlade det just om ett dansband. Per Lundgrens ombildades 1991 och antog namnet Black Jack. Här startar de upp dagens första dans med Om du tror att jag vill ha dig.

Tie a yellow ribbon round the old oak tree med Black Jack. Ju mer jag ser dig heter nästa låt med Tessis som åtföljs av Sheila.

Looking Back Band bjöd på Sugar Baby Love och Amarillo. Två dansanta klassiker. Och mer dansant ska det bli. Nu till Kellys orkester med Git Persson vid mikrofonen. Först 7 ensamma kvällar och därefter skakar vi loss till ett Siv Malmkvist medley.

Donners från Perstorp i Skåne avlöser Kellys med toner från sydligare breddgrader. Acapulco heter låten och på trumpet gästas bandet av ingen mindre än Magnus Johansson. Och de rundar av med Indiana.

Efter Donners har det blivit dags för Mats Bergmans och välbekanta två mörka ögon för att sedan resa in i kärleken.

Jenny Saléns står beredda för dagens sista dans. Med Mot kärlekens land och The Best kort och gott. Och vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

På Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Det var Barry Darvel med Geronimo Stamp från 1960. Nu ska jag spela en countrysångare vid namn Johnny Bond. Och hans musik präglades framförallt utav mycket humor. Och han var en av de så kallade cowboysångarna. Det betyder det att han var även med i ett antal cowboyfilmer. Han föddes i Enville, Oklahoma. Men låten här jag tänker spela idag, det handlar definitivt inte om cowboys, utan nu handlar det om upptrimmade bilar eller hot rods. Och titeln är Hot Rod Lincoln och artisten alltså Johnny Bond.

Det var Johnny Bond med Heart of Lincoln, och låten hade jag hämtat från en LP som kom 1962. Nu ska jag spela en artist vars betydelse inte nog kan överskattas. Han kommer att bli en brygga mellan blues, soul, rock'n'roll, country and western och pop. Och han gjorde sin skivdebut redan 1949. Han blev blind vid 6 års ålder, och han var på några skivbolag innan han kom till det stora skivbolaget Atlantic, och det var där hans stil kom att utmejslas. Jag pratar givetvis om Ray Charles, och han hade ju hits med låtar som I Got a Woman, Georgia on My Mind, Hit the Road Jack, och bara för att nämna några. Nu ska jag spela en låt som han lät här i rock'n'rollens barndom, nämligen från 1953, och titeln är Mess Around.

Det var sångaren och pianisten Ray Charles med Mess Around. En annan mycket inflytelserik artist var Johnny Horton. Men nu pratar vi alltså om country. Och 1956 när han kom till skivbolaget Columbia så hittade han sin egen stil. Mycket tack vare gitarristen Tommy Tomlinson. Och det är ju Johnny Horton som har haft låtar som North to Alaska. Han och Johnny Cash var förresten goda kompisar. Jag har här valt en låt med honom från 1957 med titeln Honky Tonk Hardwood Floor.

Där hade vi titeln Honky Tonk Hardwood Floor med Johnny Horton. Nu ska jag ta och spela en artist som föddes den 12 november 1944 i Queens, New York. Och endast 15 år gammal så spelade han in en låt som kom att bli en riktig landsplåga här i Sverige med Lil Babs. Och då pratade jag alltså om Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka, Dot Bikini. Artisten är alltså Brian Hyland och Lil Babs, hon plankade ju låten här. Han hade ju även andra hits med låtar som Seal with a Kiss och det fanns väl även då låten som jag kommer att spela nu, Ginny Come Lately från 1962. Och Brian Hyland, det var en riktigt typisk tonårsidol i början på 60-talet. Alltså Ginny Come Lately med Brian Hyland.

Jeannie Come Lately med Brian Hyland från 1962. Nu ska jag ta steget över till England och en av de stora grupperna där, nämligen The Spencer Davis Group, som i sin originalsättning bestod av Stevie Winwood, Muff Winwood, Pete York och Spencer Davis. Här är en gammal favorit, This Hammer.

Det var The Spencer Davis Group med This Hammer. Nu ska jag ta och spela en artist vars sångstil fått många efterföljare inom countrymusiken. Han föddes den 31 mars 1928 i Corsicana, Texas. Och hans namn var, eller är, Lefty Frizzell. Och vi ska ta och spela en låt här. Du blir inte country, utan det är faktiskt rock'n'roll med saxofon. Och Lefty, han hade ju stora hits med låtar som Long Black Veil och Sogen of Michigan. Men här är låttiteln Your Humbug and Me.

Det var Lefty Frizzell med låten Your Hamburger Me, inspelad den 12 september 1958. Och som kuriosa kan jag nämna att saxofonistens namn var Jack Gregory. Nu ska jag ta och spela en av de stora kvinnliga countryartisterna, nämligen Rose Maddox. Hon föddes i Bowes, Alabama. Och tillsammans med sina bröder Cal, Henry, Fred och Dawn så kom hon att bilda ett countryband som kallades The Most Colorful Hillbilly Band in the Land. Och det stämmer nog ganska väl. De började spela in väldigt tidigt, redan på 30-40-talet, innan Rose började uppträda som soloartist. Jag har valt en låt, faktiskt en rhythm and blues-låt här, som blev väldigt stor och är en klassiker i Chuck Willis tolkning. Nämligen What Am I Living For?

0: Det var What Am I Living For med Rose Maddox. Som de flesta artister har faktiskt spelat så har ju även hon gått ur tiden. Men musiken den är ju i allra högsta grad levande. Veckans obskyra artist det blir en kille vid namn Rocket Morgan. Jag spelade innan här Your Humbug and Me med Lefty Frizzell. Detta är ju Rocket Morgan som faktiskt har skrivit just den låten. Här kommer en annan låt med honom, nämligen Tag Along.
1: Mary had a little lamb, a lamb was white as snow. If you want my loving baby,

Lite Louisiana rockabilly där med Rocket Morgan och Tag Along. Nu ska vi tillbaka till England och en artist som heter Dick Bishop. Han spelade en gång i tiden med Chris Barber och Lonnie Donegan. Och han är förutom sångare även banjoist och gitarrist. Han skrev en låt som heter No Other Baby som Bobby Helms i USA fick en skaplig framgång med. Men här kommer alltså originalet, No Other Baby med Dickie Bishop and the Sidekicks.

No Other Baby med Dickie Bishop and the Sidekicks. Jag ska avsluta dagens program med en av de vildaste artister som någonsin satt sig bakom ett piano. Och jag pratar då om S.Q. Reader, eller som han hette som artist, S.Q. Rita. Och han hade alltså en attityd som var en 40-50 år före sin tid. Och det var alltså blueslegenden, rock'n'rollartisten, rock'n'rolllegenden Joe Turner som tog med S.Q. Rita till New Orleans där han kom att verka. Här kommer det en låt som heter Rockin' the Joint.

Så kunde det låta i slutet av 50-talet. Rockin' the joint med Escurita. Och det får bilda avslutning på dagens program. Jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

Och du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Lotta, vilken underbar kväll. Bara du och jag och alla stjärnorna.

Ja, hej och välkommen till Red West Music. Du hörde just Ray Collins Hot Club från Hamburg, Tyskland. Grymt band med låten Burnout Boogie från 2001. Men som vanligt så kör vi vidare direkt. Vi tar en av Rhythm & Bluesens största artister. Vi tar Big Joe Turner. Mannen som låg bakom låtarna som Shake, Rattle & Roll, Flip, Flop & Fly, som senare blev klassiker med Bill Haley och Elvis och andra. Vi kan ta och lyssna på en mer obskyr sak som heter Boogie Woogie Country Girl.

Ja, du lyssnade på Big Joe Turner med Boogie Woogie Country Girl. Och nu ett band som jag fallit hårt för och spelat tidigare här. The Del Morocos, och med en låt från albumet Blue Black Hair, utgiven på finska Goofin i Europa. Den tror jag är från USA original. Vi kan lyssna på låten Baby Doll från 2008.

Ja, yeah, The Del Morocos med låten Baby Doll var det där. Nu kan vi lyssna på en charmlite sak som jag har lyssnat på sedan jag var liten och alltid tyckte var helt underbar. Från engelsmannen Billy Boyle, en singel från 1962, en låt som heter My Baby's Crazy About Elvis.

0: Ja, Billy Boyle med My Baby's Crazy About Elvis från 1962. En rolig låt. Men vi kan väl lyssna på originalet. Vi kan ta en live-inspelning från 1955 där energin verkligen dryper ur högtalarna, kan man ju säga. Och man kan ana varför föräldrarna blev helt dödsförskräckta då deras tonårsdöttrar skrek som galningar. Här har vi Elvis Presley med låten Good Rockin' Tonight live 1955.
1: From down in Houston, the bopping hillbilly. His name is Elvis Presley.
2: Well. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news. There's a good to rock in the night. I say, meet me in a hurry behind the board. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm gonna rock away all the blues. Yes, I heard the news. There's a good to rock in the night.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Ja, tack själv Elvis. Det där var Elvis Presley live 1955 med Good Rockin' Tonight. Jag tycker vi ska övergå till en annan artist som heter Gory Carter. Och låten heter Come On Let's Boogie.

Det här var en av Jump Bluesens pionjärer, Gory Carter med Come On Let's Boogie. Och på tal om pionjärer så ska vi lyssna på Jimmy Liggins. Han startade sin karriär som boxare under 40-talet under namnet Kid Zulu. Men han valde musiken, och det får vi vara glada för han skrev bland annat Cadillac Baby, som inspirerade Ike Turner att skriva Rocket 88, som anses vara en av de, ja, den första rock'n'roll-låten som någonsin skrevs och spelas in. Och Jimmy Liggins scenshower var ju helt galet maniska, och alla från Elvis till Little Richard snodde hans scenstil. Så han var en förebild för alla. Och vi kan lyssna på en grym låt som jag har hittat som heter Drunk. Drunk.

Ja, du hörde Jimmy Liggins med låten Drunk. Nu till nutid tycker jag, och Sveriges rockabillydrottning får man kalla Eva Eastwood med en låt från hennes senaste album. Här kommer låten Ös med Klö.

Eva Eastwood med Ös med Klös var det där från 2012. Vi beger oss till Italien tycker jag. Lyssnar på en grym gitarrist, Marco Di Maggio, kan vi lyssna på och låten Frantic Love.

Ja, du hörde italienaren Marco De Maggio med låten Frantic Love, en stor gitarrist. En annan stor på flera sätt var en R&B-sångerskan, Lavonne Baker, som hade så många hits. Jag kan göra ett helt program om henne, och ja, kanske jag gör det i framtiden någon gång, vem vet. Men här ska vi lyssna på Lavonne Baker och låten Jim Dandy från 1956.

0: Ja, vilken röst, vilken kvinna. Laverne Baker där med Jim Dandy. Vi kan ju ta och lyssna på en annan live-inspelning. Vi hade ju Elvis tidigare här, men nu kan vi ta Eddie Cochran från en bandstand tv-inspelning från 1958 där han lirar Come on everybody.
1: It is my pleasure right now to introduce a very talented young man to you that you've heard on records, seen in many motion pictures. How about a nice town hall party welcome for Mr. Eddie Cochran. Here he is.

Ni hörde Eddie Cochran i tv-showen American Bandstand från 1958 med låten Come On Everybody. Nu tänkte jag överraska med en egen outgiven inspelning som jag plitar ihop själv faktiskt där hemma. Det hade tråkigt. Här ska ni få höra min version av Gene Vincents Double Talking Baby. Så här kommer Red West, Double Talking Baby.

Ja, yeah, det var jag själv, Red West med Double Talking Baby. Om ni inte har sett den här spelfilmen om Ray Charles, som kort och gott heter Ray, så tycker jag ni ska göra det. Den är en helt suverän film, och det är suverän musik i den. Men vi kan lyssna på originalet, vi kan lyssna på Ray Charles, där han kör sin Mess Around från 1953.

Ray Charles med Mess Around från 1953. Vi återgår till Sverige tycker jag. Vi tar på senaste Refreshments-plattan som kom i våras, så fanns det några riktigt bra låtar. Och vi måste lyssna på en av dem tycker jag. Vi kan lyssna på Twice as Nice.

Ja, yeah, boogies och så härliga till. Det var Refreshments där med Twice as Nice. Nu ska vi ta en låt här som Brandsetzer och anammat med sitt storband. Men vi ska lyssna på originalet med Roy Mantrell. Och det är den gamla That Mellow Saxophone.

Ja, vilket sväng. Roy Montrell och låten That Mellow Saxophone från 1956. Nu kan vi ta en dam här från 50-talet som jag spelade förut. Wynonna Carr, eller Sister Wynonna Carr. Eftersom hon var nunna, de spelade in sina första skivor och sen föll för musikens frestelse att lämna klostret för att sjunga tuffa låtar som denna. Som faktiskt låg outgiven fram till 1985. Här har vi Wynonna Carr med Ding Dong Daddy.

Ja, ni hörde Wynonna Carr med Ding Dong Daddy. Från 1985 kom den ut, men den är inspelad 54 eller 55 ungefär, tror jag. Men nu vill jag spela en låt med min fru, Mary West, och kompanet Hot Rhythm från vårt senaste dubbelalbum Go West. Vi kan ta en låt som heter Mean Man Blues. I got

Ja, Mary West, en Hot Rhythm med låten Mean Man Blues. Men nu gräver oss bakåt i tiden, tycker jag, lyssnar på en gammal rockabilly-låt med Wayne Red Cobb. Här kommer Something's Bad's Gonna Happen från 1956.

Ja, det var Wayne Red Cobb med låten Something's Bad Gonna Happen. Och med den har vi nått slutet av denna veckas program. Och jag hoppas ni har tyckt om musiken. Vill ni mejla mig finns jag på jorgen@redwest.se eller gå in på redwest.se. Jag tänkte avsluta med en duop från 1954. Om jag säger så här, Stray Cats gjorde en låt som heter Long Lonely Summer Nights. Här får vi höra originalet, om man säger så, med Lee Andrews and the Hearts. Så låten heter Long Lonely Nights.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Jag tror att det sanna kännetecknet på en stor människa är hans eller hennes ödmjukhet, skriver John Ruskin. Med ödmjukhet menar jag inte tvivel på sina egna förmågor, men jag märker att hos stora människor finns det en känsla av att storheten inte är i dem utan verkar genom dem. De kan se något gudomligt i varje människa och de är oändligt, innerligt och otroligt tacksamma. Att se rätt på sig själva, att se rätt på andra, är nyckeln till att leva klokt och rätt i denna värld. En gammal biskop har uttryckt det så här: jag har sett det. Jag kunde ha sagt det 1000 gånger. Att det inte är farligt om man är liten. Bara man är liten nog. Bibeln säger: de utblottades förstfödda ska finna bete. De fattiga ska vila i trygghet.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 29 i första Samuelsboken och därmed ska vi på nytt ta upp tråden från kapitel 27 där David blev så missmodig och förtvivlad på grund av Sauls ständiga försök att ta hans liv. Och när Davids tankar blev mer upptagna av Saul än av Gud blev han inte bara missmodig, men han började bygga sina handlingar på sina egna mänskliga spekulationer. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när jag och mig kommer före Gud, då blir våra handlingar lätt styrda av de yttre omständigheter. När David börjar tvivla på Guds löften och hans omsorg, då tar han sin tillflykt till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och här i kapitel 29 ska vi följa David på detta sidospår. Vart David än vänder sig bland dessa filister, kommer han ständigt att vara i situationer där han måste göra sådant som inte alls harmonierar med Guds kallelse att vara Israels konung. För filisterna, de är i högsta grad Israels fiender. Men efter att ha levt bland filisterna en tid så blir David god vän med Akis, filisterkungen i Gat, som skänker honom staden Siklag. När Israel intog löfteslandet, då hörde Siklag med till de städer man erövrade. Men på Sauls tid så var Siklag åter i filisternas händer. Och när David nu får just Siklag, så blir det många israeliter i området som sluter sig till David. Och när det bryter ut krig igen mellan Israel och filisterna, hamnar David i ett dilemma. Eftersom filisterkungen Akis är hans vän som har skänkt honom staden Siklag. David har fått den staden av Akis och står därför i tacksamhetsskuld. När ett Guds barn står i beroendeställning till Guds fiender blir vingarna bundna. Men om David har svikit Guds plan i denna period, så har inte Gud glömt David eller Israel. Och vi ska se hur Gud griper in och förhindrar att David måste strida mot sina egna landsmän. Första Samuelsbok kapitel 29 och vers 1. Filisterna drog samman alla sina styrkor till Afek, medan israeliterna hade sitt läger vid källan i Israel. I avdelningar på 100 och 1000 marscherade filisterna upp under sina hövdingar. Sist kom David och hans män tillsammans med Akis. Du kan gärna stryka ett streck under orden: israeliterna hade sitt läger vid källan. Och så orden: filisterna under sina hövdingar. När kriget bröt ut marscherade alltså David tillsammans med filisterna. Och alla hövdingar bland filisterna kände väl till David och tyckte inte alls om att han marscherade med dem. Och de protesterade därför starkt emot att David skulle delta. Och det med all rätt. Även om David låg i konflikt med Israels kung, fruktade filisternas hövdingar att David och hans män plötsligt skulle angripa dem i ryggen. Så till och med filisterna reagerade på denna allians mellan Akis och David. Och ibland kan ett Guds barn hamna på ett sidospår och leva som en världens vän och delta i sådana ting som gör att till och med ofrälsta reagerar. För de vet att en troende har egentligen ingenting där att göra. Och det ansvariga bland filisterna sa nu klart ifrån. Vi ser i vers 3. Då frågade de filisteiska befälhavarna: vad har de där hebreerna här att göra? Akis svarade: det är ju David som tjänade Israels kung Saul, men som nu har varit hos mig i åratal. Jag har inte haft något att förebrå honom sedan den dag då han gick över till mig. Lägg märke till vad filistehövdingen Akis säger: sedan den dag David gick över till mig. Det var inte Akis som hade gått över på Davids sida, men David som hade gått över till Akis. Men de övriga filisternas befälhavare är mer klarsynta än både Akis och David. Vers 4 och 5. Då blev befälhavarna förargade och sade åt Akis att skicka tillbaka David till den stad som han hade fått i förläning. Han får inte dra i krig tillsammans med oss. Det är risk för att han under striden vänder sig mot oss. Kan det finnas ett bättre sätt för honom att vinna sin herres gunst än att göra våra soldater ett huvud kortare? Kom ihåg att det är denne David det sjunger om när det dansar. Saul har slagit 1000, David 10 000. Vad har hebreer att göra tillsammans med filister i strid? Frågade de filisteiska befälhavarna. Och i det nya testamentet tar Paulus upp samma tema i andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad har det där hebreerna här att göra, sa filisternas befälhavare? Ja, ibland kan världens barn vara mer klarsynta än en kristen bekännare som allierar sig med världen. Och vi läser i Första Samuels bok 29, vers 6 till och med 11. Akis kallade David till sig och förklarade: så sant Herren lever är du en ärlig man, och jag är mycket tillfreds med att ha dig i min tjänst i Herren. Jag har inte funnit något att klandra dig för, allt ifrån den dag du kom till mig. Men du är inte väl sedd av hövdingarna. Vänd nu tillbaka i lugn och ro så att du inte retar dem. Vad har jag då gjort? Undrade David. Har du funnit något att klandra mig för under den tid jag varit i din tjänst, eftersom jag nu inte får dra i strid mot dina fiender, min herre och konung? Akis svarade: nej, det är sant att jag inte har funnit något sådant. I mina ögon är du som en Guds ängel, men befälhavarna vägrar att låta dig kämpa tillsammans med oss. Tidigt i morgon ska du därför bryta upp, du och det av din herres tjänare som du har med dig. Ni ska gå tillbaka till den stad som jag förlänade er. Var inte bitter. Jag har fullt förtroende för dig. Se till att ni kommer iväg tidigt. gå så snart det ljusnar. Så anträdde David och hans män återfärden till filisternas land tidigt följande morgon. Kommer iväg tidigt. Gå så snart det ljusnar. Så anträdde David och hans män återfärden till filisternas land.

De är ju filister. Och för att bevara enheten bland filisterna är Akis tvungen att be David vända sig till Siklag igen. David får erfara att den som har sin rikedom bland filisterna blir också filisternas tjänare. David hade väl knappast angripit sitt eget folk, men trots allt hade David i otro lämnat det land som var givet till honom genom Guds löfte. Det var inte Gud som kallade David att fly till filisterna. Men denna handling föddes utifrån mänskliga spekulationer och tvivel på Guds makt och tvivel på Guds vilja att beskydda honom. Och detta steg i otro var också ett steg ut ur Guds plan. Och när han går ut ur Guds vilja med sitt liv, så öppnar han därmed också för synd i sitt liv. Att en kristen kommer ut ur Guds plan med sitt liv betyder inte att han förlorar frälsningens gåva. Men han kommer att få problem, som vi ska se i nästa kapitel.

medan David och hans män gjort sällskap med filistehövdingen Akis, hade amalekiterna angripit Siklag, där familjerna till David och hans män höll till. Och den strategin är så kännetecknande för amalekiterna. Under ökenvandringen gick de på behörigt avstånd efter Israels barn. Och när det hade bildats en eftertrupp av gamla, svaga och sjuka, då slog amalekiterna till och dödade dessa. Så när Siklags män är ute i strid, då angriper amalekiterna. Vi läser första Samuels bok kapitel 30, vers 1-4. Två dagar därefter kom David och hans män fram till Siklag. Då hade amalekiterna företagit ett härjningståg in i Negev mot Siklag, som de hade erövrat och bränt ner. Kvinnorna och alla andra i staden hade de tagit till fånga, stora som små. De hade inte dödat någon, bara fört dem med sig och försvunnit därifrån. När nu David och hans män kom fram till Siklag och fann staden nedbränd och hustrur och barn bortförda, brast de ut i högljudd klagan och grät tills de inte orkade gråta mer. Här vill jag bara påminna om Lot, han som hade valt att söka sin lycka och sin rikedom vid Jordanslätten, som var så vattenrik som Herrens lustgård, som Egyptens land. Men folket där syndade stort mot Herren. Men Lots ögon såg, och hjärtat greps av begär, och så valde han att först flytta sina tält ända in mot Sodom, och så slutligen kasserade han tältet och flyttade innanför stadsmuren in i Sodom. Nu hade Lot funnit sin rikedom i Sodom. Det var på allt det som fanns i Sodom han byggde sin lycka. Men så berättar första Mosebok kapitel 14 om kungarna i Sinear, Arjok, Elasar, Elam och Gojim, som slår sig samman och angriper Sodom. Och i första Mosebok 14:11 står det

så tog de allt gods som fanns i Sodom och Gomorra och alla livsmedel där och tågade bort. David hade inte slagit sig ner i Sodom, men i Siklag, staden som filisterhövdingen Akis givit honom. David hade sökt sin tillflykt bland Israels fiender. Och nu när han återvänder till Siklag gör han samma erfarenhet som Lot tidigare gjort. David och hans män fann staden nedbränd. Hustrur och barn är bortförda och de brister i gråt. Bland det saknade var också Davids hustru Abigail, som var änka efter den dåraktige Naval. Och hon var den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Vi läser kapitel 30, vers 6. David var hårt trängd. Folket hotade att stena honom eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud. David hade under många år varit hårt pressad av Saul, som är på jakt för att ta hans liv. Men nu är det plötsligt hans egna män, de som skulle vara hans stöd, som är så förbittrade att de faktiskt är redo att stena honom. För det första, David skulle aldrig ha sökt tillflykt hos filisterna. Men när han nu hade gjort det, så skulle han i alla fall inte ha gjort gemensam sak med filisterna och dra i krig med dem. Det var ett stort misstag. Och eftersom han är ledaren, anklagar folket honom. Det är ditt fel det som har hänt. De flesta tänker på David som herdepojken som slog Goliat. Och så minns man hans äktenskapsbrott och mordet på Uria. Medan man däremot glömmer hur mänsklig David var. Hans vardagsbrister, felstegen. Han gjorde många misstag, precis som du och jag. Han gjorde ett misstag då han lämnade Israel för att leva och bo bland filisterna. Och nu är hans egna män redo att stena honom. Han är inklämd mellan bark och ved. I Israel står Saul redo att döda honom om han bara får tag i honom. Filisterna, de har just förkastat honom. Och nu vill hans egna män stena honom. Nu måste väl David ändå inse hur omöjlig situationen är. Nej, han söker tröst och styrka hos honom för vilken ingenting är omöjligt. Istället för att begrunda situationens hopplöshet vänder han sig till honom som är herre över varje situation i livet. Det står att David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Det är en av de härligaste sättningar vi har i hela skriften. Kära vän, det finns stunder i livet då omständigheterna inte kan skänka oss varken någon tröst eller lycka. Det är stunder då vi hamnat mellan bark och ved som David. Ju mera vi ser oss om och ju mera vi funderar över saken, desto hopplösare ser det ut. Till och med de som skulle vara vårt enda stöd står där med stenar i sina händer och deras blickar talar sitt tydliga språk. Det finns ingen utväg. Det är hopplöst. Vad ska vi göra då? Bli missmodiga? Ge upp? Säga att nu är vi färdiga? Finito. Min vän, om vi är Guds barn,
ska vi hämta styrka hos Herren. Vända oss till honom i denna vår gränslösa nöd, för hos honom kan nöd bli nåd. Och det har jag också upplevt i mitt eget liv. Han vill uppenbara sig för oss. Det var i situationer som den här som David skrev de psalmer som är oss till störst hjälp. När livets stormar rasar, när nöden tränger på, då kan du stappla dig fram genom saltarsalmerna och finna det ställen där David har blivit styrkt av Herren. I Saltaren 34:9 står det: smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Och i Saltarsalmen 107, vers 1 och 2: tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar evinnerligen. Så må Herrens förlossade säga, det som han har räddat ur nöden. Det är inte något som David har läst sig till vid en teologisk ämbetsexamen. Det är något han har erfarit i sitt eget liv. Davids psalmer är inte ett föredrag, men ett vittnesbörd.

David hämtar styrka hos Herren, sin Gud. Och vers 7 säger att han befallde prästen Eviatar, Ahimeleks son, att ta fram efoden. Efoden, det var den del av överste prästens klädnad som talade om bön. Denna efod bars utanpå den klädnad som de andra prästerna bar. Den hade två stenar, en på var axel. Och på dessa två stenar stod namnen på Israels 12 stammar ingraverade. Och när överste prästen skulle träda in till bönealtaret bar han Israel på sina axlar. En stark bild på Kristus, vår överste präst, som bär oss på sina axlar. Kommer du ihåg berättelsen om det förlorade fåret? Vad gjorde herden? Han la fåret på sina axlar och bar det hem igen. Kära vän, jag vet inte vem du är eller var du är. Men jag vet att Herren är beredd att komma till dig, lägga dig på sina axlar och bära dig hem till fårahuset. I Hebreerbrevets 7 kapitel vers 25 står det: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever för att mana gott för dem. Och i första Samuels bok kapitel 30 vers 8 läser vi vidare: så frågade David Herren, skall jag sätta efter det där rövarbandet? Kommer jag då att hinna fatt dem? Herren svarade, ja, sätt efter dem. Du kommer att hinna fatt dem och rädda de fångna. Genom efoden, bönens klädnad, vänder sig David genom prästen Eviatar till Gud för att få ledning. Och Gud ger honom marschorder och ett löfte. Vi läser vers 9 och 10. Då gav David sig iväg med sina 600 man och kom fram till bäcken Besor. Där stannade somliga kvar. David fortsatte förföljandet med 400 man. Men 200 man var för trötta att gå vidare över bäcken och måste stanna kvar. Och så möter Davids män en egyptisk man som de tar med sig till David, och han var mycket medtagen men fick äta och dricka och han repar sig. Han var slav hos en amalekit och var med då Siklag brändes. Och denne egypter visar David vägen till amalekiternas läger, och i gryningen anfaller David och hans män. Vi läser vers 18 och 19. David räddade tillbaka allt vad amalekiterna hade rövat bort och befriade också sina båda hustrur. Ingenting saknades, varken deras byte eller sådant de haft med sig. Allt skaffade David till rätta. Och så avslutas kapitlet med att David klart säger ifrån att också de 200 som var för trötta att dra med sista etappen ändå ska vara med och dela på bytet. Samma lott åt den som vaktar trossen och åt den som går med i striden. Alla ska vara med och dela, säger David. Och vers 25. Från den dagen gjorde David detta till regel och rättesnöre i Israel, och så är det än idag. Utgångspunkten för Davids seger, det var en hopplös situation. Saul står honom efter livet, filisterna har förkastat Siklag, staden David fått är nedbränd, familj och ägodelar bortrövade
och hans egna män vill stena honom. Vad gör David då? Jo, David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Meditera över det tills vi möts igen. För nu är tiden faktiskt ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på orden i den rapport som Paulus lämnade till församlingen i Antiochia när den första missionsresan var avslutad. Församlingen i Antiochia hade ju sänt ut Paulus och Barnabas och nu var de alltså tillbaka igen. Jag börjar med att be om Guds ledning genom den helige ande, så att allt blir rätt förmedlat till dig. Gode Gud, jag ber om att du i din nåd och barmhärtighet mot mig låter din helige ande styra och vägleda mig så att jag förstår ditt ord. Ge mig också den insikt jag behöver för att kunna förmedla det vidare med din välsignelse. Amen. Den första missionsresan talar alltså Paulus om i Apostlagärningarnas 14 kapitel. Den resan tog omkring 2 år. Bibeln redogör ju för totalt 3 missionsresor som han gjorde med sina medarbetare, förutom resan till Rom. Alla resorna tog omkring 16 år att genomföra, alltså mellan år 46 och 62 efter Kristus. Mänskligt att döma så måste man ju säga att det sannerligen inte var några korta eller enkla små turer Paulus och hans medarbetare företog sig i mindre Asien under antiken, eller hur? Uttrycket trons dörr, eller en dörr till tro, använde Paulus när han talade om vad Gud hade gjort, inte vad de själva hade gjort, för att hedningarna skulle få del av evangeliet om frälsning i namnet Jesus. Gud hade alltså förberett något för Paulus och Barnabas så att de kunde gå vidare. Han hade öppnat vägar och hjärtan till tro för hedningarna. Men Gud utförde också sitt verk genom dem, när de på Guds uppdrag frimodigt predikade budskapet om frälsning, döpte hedningarna i Jesu namn och bad för dem, så att de genom tron på Jesus blev helade och helbrägda från olika sjukdomar. Allt det här var ju positivt och bra, kan man tycka. Men tråkigt nog så höll ju inte alla med om det. En del judar förföljde Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område, står det i Apostlagärningarna 13 och vers 50. Och man stenade till och med Paulus och släpade ut honom ur staden Lystra i tron att han var död. Apostlagärningarna 14 och vers 19. Så det här med trons dörr för hedningarna, det var verkligen både ett hinder och en möjlighet. Mänskligt sett så hade Paulus och Barnabas verkligen stått framför stängda dörrar av olika slag. Men Gud hade hela tiden ändå gett dem möjlighet att verka när de gått i hans förutberedda gärningar. Och vi får göra på samma sätt i vår tid. Också vi i vår tid och under våra omständigheter får uppleva hur vi står inför dörrar av olika slag. Svårigheter och motstånd både i tänkesätt och av ren ondska och illvilja. Men mot tankebyggnader som man reser upp mot Gud skriver Paulus så här. Det är andra Korintierbrevet, kapitel 10, verserna 3-5. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Med orden att bryta ner fästen menar Paulus att vi med Guds kraft kan välta logikens förskansningar, slå omkull planer och projekt mot Gud och kasta alla mänskliga beräkningar och argument över ända. Att bryta ner tankebyggnader innebär inte en censur av idéer eller ett förnekande av rätten att tänka, utan det handlar om att avslöja och röja undan onda tankar och planer på allt som kan undergräva eller misstänkliggöra evangeliet och det sanna budskapet om Jesus som segraren över alla ondskans andemakter. Vi strider inte på världens sätt, säger Paulus. Vi använder alltså inte vapen som söker sig nära till mänsklig lust eller begär, som rivaler på andra sätt kan frestas till. Sånt är fullständigt meningslöst i en andlig kamp och strid. Nej, här handlar det om att kämpa med sådana vapen som når in till roten av det onda, till människans hjärta. Och det gör bara sanningens, kärlekens och rättfärdighetens vapen. För världsliga människor så är sådana vapen som sanning, kärlek och rättfärdighet lika med svaghet och inkompetens, kanske rent av dumhet och dårskap. Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 18. Men inför Gud är de vapnen så mäktiga så de kan riva ner motståndet mot Jesus Kristus och öppna trons dörr för hedningarna. Jämför texten i Efeserbrevet 6 och verserna 10-12. Min erfarenhet säger mig att det oftast inte är mot kunskapen om Gud man vänder sig, utan det beror på att man inte vill tro. Och vill man inte, så är det ju ingen argumentation i världen som biter på ett stackars fruset stenhjärta som inte ens öppnar sig på glänt för att få reda på vad det där med Jesus egentligen handlar om, utan kastar ut alltsammans som obegripligt eller omöjligt, ungefär på samma sätt som den som utan att undersöka saken kastar ut barnet med badvattnet. Hur når man då fram med evangeliets budskap till en sån människa? Ja, det har jag också undrat många gånger. Vi kan inte nå fram med mänskliga medel, men Guds ande har många vägar som du och jag inte har en aning om. Den helige ande kan använda sig av en gammal sång som den ovilliga människan kanske hört någon gång i sin barndom, när mamma satt på sängkanten och sjöng innan det var dags att somna. Eller något annat minne som du eller jag aldrig ens skulle kunna tänka ut. Sånt ligger helt öppet och tillgängligt för Guds ande, som aldrig ger upp försöken att nå fram, till exempel till ett bönebarns innersta hjärteskrymslen. Ibland är det så att den person som man upplever var minst påverkad av evangeliet, alltså det glada budskapet, i verkligheten kan stå närmast Guds rike. I andra fall är det den som till synes mest vrångt och argt är motståndare till talet om korset, som i nästa ögonblick kapitulerar inför Jesus och hans förlåtande kraft. När en människa börjar överväga sanningen i det kristna budskapet och medvetet gläntar lite försiktigt på sitt hjärtas dörr, så öppnas också möjligheten för Guds ande att överbevisa vederbörande om synd, rättfärdighet och dom. Och då blir det en reaktion, mer eller mindre våldsam, därför att det alltid finns en fiende som försöker ställa upp hinder. Djävulen, Guds avsvurne fiende, gör allt som står i hans makt för att hans änglar och demoner ska hindra en människa från att fatta sitt beslut att bli en personlig kristen genom tron på Jesus, Guds son. Övertygelsen om det sanna i kristendomens kärleksbudskap får enligt den djävulska strategin absolut inte hinna rota sig i själens djup. Därför pågår den andliga striden dag och natt. När Jesus talar i liknelsen om såningsmannen i Matteus 13 och Lukas 8, så beskriver han också hur utsädet föll, dels vid vägen där fåglarna kom och åt upp det, dels på stenig mark där det inte fanns så mycket jord, dels bland tistlar som växte upp och kvävde det, och slutligen det som såddes i den goda jorden och bar frukt, 30-falt, 60-falt och 100-falt. Utsädet är Guds ord. Det som föll vid vägen betyder alltså att en människa som hör budskapet om Guds rike inte förstår det, utan den onde kommer och rycker bort det ur hans hjärta. Det som såddes på stenig mark betyder att den som hör ordet genast tar emot det med glädje, men har ingen rot i sig. Han håller därför bara ut en tid, men när lidande eller förföljelse möter honom för ordets skull, så kommer han på fall. Det som föll bland tistlar betyder att den som hör ordet har världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och en njutningslystnad som kväver ordet, så att det blir utan frukt. Bara det som såddes i den goda jorden bär frukt. En del bär 30 gånger så mycket som behövs för att man ska kunna ta till sig sanningen. I en del människors hjärtan och liv bär det 60 gånger så mycket. Och i en del hjärtan och liv som är fyllda av hängivenhet för sina medmänniskors frälsning och Guds ords framgång kan resultatet till och med bli att 100 människor nås av evangeliets frälsande budskap. Vilken kategori tillhör du och jag? Måtte Guds ande få full frihet och använda oss som han själv vill och kan, så att resultatet av våra livsinsatser blir något att glädjas över när den dagen kommer då allt ska uppenbaras som nu är dolt och vi ska få den lön som ankommer på oss var och en efter hur vi har förvaltat vårt pund och använt den dörr som Gud öppnat för oss hedningar. På den dagen ska de förståndiga lysa som himlavalvets ljus, står det. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Daniels bok kapitel 12 och vers 3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vilken blir din lön på den dagen då allt ska bedömas i Guds sanningsljus?
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

plågad av ångest och med skälvande röst har många frågat mig: du Molle, vad ska jag göra för att bli kvitt mina ångestfyllda minnen? Låt mig då i all kärlek ge dig ett råd som jag i min ungdom fick utav min mor. Lär dig att älska, glömma och förlåta, och så gör detta med ödmjukhet.

till mig som liten är gamla mor och känner sig så nöjd och glad. Barna tro, barna tro.

0: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.